Jorra. Chau chut. Spiaccio kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Buahtu. Nyuihkuu.

0: Jo, diette, toutun, että tätä poutetiin o ne ides moikulta lihtään puerri idissä misattaa. O ne la tjokchamanu vuestas päivi. Ja monge parka on ne saattaa läide ne mai Mikkel Morottaja. Tässä olla onaristoppe ja mulla on olen risten Hansilkka Jaana ja mulla on tepe kärrasjas. Puhtetat ja munnos on ne lääpeerit nyystä. Puerre idit ja puuris pohtin kulta lihtään puerre idit sä missatta. Mikkel Morottaja puerre idit tunnjumai.
1: Puerre idit.
0: No, tiedäpä, että mun ikterä muimme kolaan nuu liie mun omo oonele.
1: Kalta tonne orolemin viho liekas, mutta vähän liitakkaan väli polvo songa ja vähän teko olisi arve haajotopen äimus.
0: Joo, ta horru vähän tollakka, että loppi ta orve ohti jo.
1: Joo.
0: Vähän lei laftasta haimu. Ja tälle täppä moi tuoda ja oppa tällekin. Ikte jälje mulla hoone ofti rada ja mun toski etsätin tämän tälläkin tiedä, että orru lämmennu ollessa nurkassa, mä jokkaan vähän orpes tälläkin on. Soutorvi tuoppe täppi oppa tälläkin.
1: No. Mm. Teillä on vala motomit soijit, lopetan vähän jopa äijä, shong. Vaikka oli tjohtsa mää.
0: Tällä vikki on tjohtsa, että on porkemannulla vielä käsemannu, mutta tjohtsa mannu kalla jorkalla jo vasta tjohtsi.
1: No,
0: mutta sä mistä taitella, että aine tjohtsakissi, vai?
1: Jaa, mutta tjohtsi. No.
0: Mutta joo, saamako lehkitieppä kultalla mentään saattaa. Kultalasti tässä koski musiikkautta lovda siitä, että lää muu lullan lavlaa ja agnetia ovda siitä pohta piirrettä monga muistelit.

Jo, jeg taler oversatt. Og når jeg har utskert det går samme dik i formale latsjet, eller melde kronemålstasjon mis Norges. Gå åter gånegas håkon og den dager veldig større dik i, til at samme dik i sages. Ofte som på kjøret også oftast mange gånegas ovla i hjemme, i den samme dik i oss i statelers morgestemmes. Ja Norge voi tulla kada nanne te ode konakas nu jolla niko veulos kalakas tuoda tikkai tak fali. Voire nun la lahki challi uvon ja tuolla stati konakas vältillä räki uvon voi tulla pokta. Ja konakas harralla jäämme ma tihti isa ta saame parlamentaarikari konferansa ike saame parlamentaarallas rääli tjohkimis kirkunjaks. Ja dat tjohkimme kalke älkit kirkunjaks onne. Neljä olmuut olivat juuri jälkeen mannan ja helikopterin pohtsivissui manga ko aksumuski hotelle läpi kieltäs Finnmarkus pullikodi. Loima olmu tiksi juuri jälkeen taas pähkis, kun leikki suovaa vahingon. Pullin tiedi huvikaski jäikin, jolle jättäduvon patsilas tiimaa manga. Sami opus kuvdas lää gajadaimi bokte kartmin makkar mediasvorkis kuulijummi. Mediasvorkis kuulijummi kalksillet. Aiku mosan la taakka skuulijummi takkarin, että fastida parkuille ma tarpuse. Ja taakka maitai auto visuella visuaalasvorki nannosampun sami kuvlus. Täällä bensiinä ja dieselhatti fas korgon norkasko otna reis ferte fas maksit tiivadi. Tiivah lä sulli nielje pelkrona. Dieseli vähä enbusko bensiini. Ja storadikki enni lohkola merli mannanki ja njäiti taati kupaltamus tiuru manga kohormus nuori kittiupui. Täällä hatti fas loktiupun. Olen älkännyt ajan lohkan, luham, lokmus, lohkan ja mediataitu hastalus. Hastalus on uiviltuvun nuoret välillä kolmalla. Ja taas hastuhuvit lohka mankalaan kiitjällä suoda olasi musiikka ja ällikovai. Tässä maita ei parko pihtät, jolla veilös täytit pingukurkalassa. Ja tässä sähtä servakitta jäi lohpi ja uusalaisniskovi sähtä vedet iäjäs kirjeratsis, tai luudetan Lapin kirjasto nähtä siitus. Mehtsirädehus alkaakes ootne kehtsäläme, maas per mahsu alma mehtsi parkerin sain. Täntä kehtsälit neljä alma mehtsis, tai kaskas maittai Urho Kekkonen alma mehtsi parkerin sais suelutsielki kuvlus. Juudan lagokchat parkerin sai kienjo ja vantardan rahkanusai koului, ja kehtsäläme pistää pohte kiinni. Ja vielä olisat ja tai muistelii ovla kiste piirret.

0: Smieras mus lavlui sielu toolas. Nää puures pohtin vas kähtsä ja kultalehtään valtaan saattaa mi pistä tohkoon loiratsä. Ja yleensä millään melteen kuek tehtään West Teamut ehkä tällä oktasossa saattaa. Ja manga pieli, se oli Timo Belle Ketsitellä saakka elkapuhtuis piuttus. On kus töi joora juovtsä. Nää, manga pieli sulli Timo Belle Ketsitellä saakka elkapuhtuis, millä on ne. Koska jää ikke äläkään kärässäs ja kuevutikäännys ja tovi suomas moittai. Tälki avisai ja avisai poilinsialla siin moot kuulla pehkitään West Teamus.
1: Joo, ja forkapali kuulokko anar kieltäst kuäppilis tjuetjumassa tjueti ihäsässä toulas skoulo ja totli uainon maailmsoodit ja puhla ja niit, mutta skoulo toimotast jo äikää nuuham. Nä keesiu tästä skoulo historiasta rahtui teatter tjaiton ja skoulopaja niin vuot ulmui savväit. Te muusik manga kuulop outo skoulo uäppe mustalusoit. Mutta viistik mii kuulop tuon kikki aikio muusik he pitää skänkkavaassan rähkisvuota padjeliin.

0: Maailm soodit ja puhlajanit uainam ja siemmä saajes tjuatsum ruottukkas koulu lii kuäppil paris koulu anaristoi toppen avveil altasiin. Totli huksa jummasa tjöti ihe tassas ive tuhat oote tjötkyet lou käytsi. Skoulu toimatast nuu voiko uudoskoulu pohdii kuäppil siitan vitlou lovvost, mutta ruottukkas koulu kalla pisoi siitoli aanost. Mutta on äikis koulu omos täällä outoskas ulmuu. Ruottukkas koulu historiapaja nivuot Savostolmanko päihälos pudoltem teatterrahti tästä tjaitalm taamkeesi. Sisko Aalto li ohtselou ohto ihäsas outis ruottukka uäppee 1904 lovvost ja sun mustach skouluaikit ja mustoin paijan ruottukkas koulu asatto tipso isetejie Hilma Siesä tai Hilma Kiviniemi.
1: Hilma täti on ykkönen ollut siellä vanhalla koululla. Ja se mikä ihminen, niin se on tehnyt kaikki talkkarihommat, keittäjähommat, asuntolahointa ja...
2: Ohtselou outa ihäsas sisko Aalto muistaa, että Hilma Siessä loi pyöremus ain puoris skoulast. Ja makkar olmoos. Sun porkai puo täluparkoit, mälisten parkoit, asatta tipsho. Sun saunutti puo kuhes määthäliit kote motomin tuspessi eli päihist. Tot loi mahtnii, kun siili jitoppeen pärnivuodast Hilma Siessä loi A ja O. Takkar enni huoddo. Veksun ei annu Savostallan pärnäikin, mut kuittakuu täällä mangatist oronuut. Hilma Siessän talle, kun suust loi shottan peivi, ja kun pottii uudamättä teie, suu shottan peivi ain muustii. Ja tot lii päätsäm Aalto mielan.
1: Ja sille Hilma tätille sitten, kun sillä oli syntymäpäivät, sen syntymäpäivää aina muistettiin. Ja Hilma täti puurolaittajamme oma aina meistä huolta pitää. Keittää puurot ja sopat.
2: Hilma Siessä, Hilma Siessä, suohat vössem uomi. Ain mist huola ana, vuosas suohatit ja mäläsit. Si juauhoin ain laulojii sunin. Tot li vissa säyt päätsem johadjan mielan, tot Hilma Siessä. Talle ohtiikö vai nuut? Et Aalto ei tiedä monti, et toppen loi paifakkis luokkaviiste asattahviisteest, varalla se uoppe pottii. Tot loi niei tai uadin viisteest, ja toho söön kai kooskan piejui kuhespöönka, ja talle kote hiejaavam tjokkaat kolkailijate söön kai alne. Tas, talle tast lai oljalampa, ja kiästi tei vai uaivi toho oljalampan. Tas litsi shottan pyöllim, te Aalto loi kosni altaatom ja vaaramottom kamo sunjin öödai, et kalka toimat. Sun loi kuittak utspärnäs, te sun valtii lampastkitta ja odjuita pähtusast love tjyekisit.
1: Ja joku, totta se joku vaisto vai mikä hiivatti sanoi, kuitenkin pikku penikka minä olin. Niin me otin kiinni sen, niin minä sain siitä 10 oikeaa pistettä. Silloin kun pentuna... Minut vei tuo vanhin sisko silloin ja sitten naapurin täti.
2: Talle Pärnin Aalto Tolvuuskoulun puorasumus vuoppi ja ränjää Siessä. Tuon sun tuodai mustaa, mahtast nei tai viisteist loi köhti potsee. Ja tai kooskast sun parkuu ja larmatii, et mun jem töihin pääsi. Mutta Talle tos pohdii mättä teie pyhtisrokke ja lohduttii suu. Iisun puhtaast muste, mutta tom, et kiinni poodii suu lohduttit ja tot loi suu skoulapälkä alka. Loppa loi Hilma Siessä. Mut makkar arka loi, mast peevi huksejui.
1: Se oli tietenkin se aamuherätys.
2: Tiedustuu loi iideet kotsäm, talle puraten putto. Ilomas iideet possom, mut ehit possom loi mottom läkän. Ton äiki tot loi takkarko loi. Mottom koolist outa koolin talle puoha possi. Tot ohta kooli piisäi puohäit, nieitäit ja kantäit. Aaltost oro, et meittei lävurtuu loi valskoula. Talle pesai päikän. Mätki loi käytsi kilometerit. Mankiik oli jiival puollase, kolkai völkit maassat jo pase peivi. Ja uoli harvii pöösai hievus säätust. Koto iätoh päikki ääsi lamas pärnäin värästeko täällä. Ja talletaan äiki, ulmuis kaapi, lää tieva kammuit. mutta alle sust loi muurakammu jyelkist, kun Simon niskoulan, et pyöri kolai upa toh. Mut kalmo jeu jyelki suorma.
1: No en minä muista, ei se varmaan silloin ollut niin tärkeä.
2: Aalto ei muiste, et jyelki suorma liči kolmuum, tot ilamasta alle nutte halos. Tomkal tietä taanuun peivi, makare toh muurakammu liijii. Mutta aina kun siinä monni skoulamäädhi käytsi kilometrit, siinä valtiain pärnäit väärun tästä määdhi piällästä. Toppeen skoulasta määttä teie hakosalo on niin huola tästä, että siis loi luuhan tiime, että itää peiviljäusuh kolkoi luuhat. Ja talle tästä hakosalo määttä teiestä, turastuu loi pärnäitiime Markus Tseetsi. Määttä teie viejoi teikka tiiptii pärnäit puattiit kultalit pärnäitiime. Tot lois tuora olottas, kun olisi jämmäällä tokko ton äiki, ko televisio poodi täällun. Sien mä tehalas. Talle sunjin li päätsä mielan, toh tuolvas särnume. Toh kode liji siässä, ii hilma siässä mut järse. Si arvustalai aalto pihtsiit. Ko iisist lamas uudda pihtse, motomin tus enni kierkani uudda outaliine kuorrut. Te tot arvustallam limaht nii päätsäm suu mielan. No, saarnuju sii ruottukkaskoulasta talle, tämän kuoppiliskoulan.
1: Ei, mutta ruottukasta haettiin siihen saunaan. Nämä isopojat vettiin vettä ja hilmatet. Se oli sekin, oli kuule siinä.
2: Sii iä saarnum talle ruottukkaskoulasta, mutta ruottukast kolkai viedjät tjääsi. Stuora kanta viedji tjääsi ja hilma siässä. Sunnu loi tast uu ja jängum kielkkä ja lai runne ja tast kolkai kiskot, et on puoh hilma siässä porkai. Aalto ain mana mustoin hilma siässän, kun sun linut tuutavastos, et tot loi pyreemus. Iike sun lahvara kuullam tom talle.
0: Tie kuuloim outis ruottukka uäppe sisko aalto suu pärnivuotosta kuäppiil puäris skoulast. Suin Savosta loi Kaisa-Maria Poikela. Yleensä minä siitä on puolta luuhat mainostaan puäris ruotukka skoulo historiasta. Täällä kuullapaa muusikki, taatli Sanchuari, sarvaa kalpaa.

0: Sorvakolpa juikka di sanctuary jauhkuu tie. Ja porikolta läkitis, ehkä mihin häälle dikkimitte diimaitaisi arvoisette, että tämän puheen riidissä, missä saattaisi sähti pehkä saattaisi tehti arvoida, että ehkä saava musiikka. Ja teeskal sähti pehkä tuokka, nuohtetan saattaa näkistä musiikka, miduun ja iilupukta, tehe pukta puoritouttu, tehe moi pääre muhtulan touttu. Te aine saattaa piuti min choja ja tälle saattaa tietoa ehkä NRK-applikasiumna pokte välja puheen riidissä, missä saattaa pechalistokko ja te piat puhtaat ehkä sen in puolu pokte. Mutta osaat maittaa yleensä mi WhatsApp-numeri saatetaan.
1: Joo, puhlaja niit toivoit ja saavoit ja tervuotoit pohta WhatsAppin piejätä 0408 0804. Tai kaipas tavallas SMS-viestä meitto.
0: Ja te haluaisi ottaa tjallista noomaa, että me tiettiin, että kiitos lähkö. Me voidaan päättää aloittaa, että kerpuuri saamme kaadit ehkä Minskien katsi. Tällä kerran mun toisin tällä kerran liina käksi ahka nuppis lohka mun rähkistään saamme musiikka nuppis mun rähkistään saa luodi. Jälän saamme luodi, mutta luodi. Ja tai he ei ole kerran kuorta tolle mun sähtää liimestä tohko, vaikka telefona tohka ja pitkä kuorta tai pankkokuorta, ehkä irakuorta tai tohko. Mutta täällä Toovassa ja Lahla Sirkyspolaaria joukko.

0: Ja tienot feidaa, olkoon sirkuspolaria tavas. Ja tää olisi munnosta äikin vähän kejästi avisii paje challuit. Kejästi me te anaros aavisist lipuettum uutos, mutta me itse ei yleensä minetti siitoin anyhow challum takkaara luuhom ja media täytu hästälusastoi häästust mili nuoroit uäiviltum. Mun luvan tam anaros aavis uutos. Mä tatli vähän kuuhepäut tjallum. Suomo säämi eromoskirjerääju alkatti onne takkar luuhom ja medialuuhom häästu. Toi media täytu häästu. Sämi kielolait nuoreit. Lohkan plus, luuhom plus, loog myös plus häästu. Vaiviltum kulmanupalo viive köhtlou outse ihä säit. Ja toos puhta uasallistiin mon perisämi kielon ja kost peri. Tämä on häästö ulmenli pajetti vainus on sämikielo, joka media maankopielellä suvuoto ja mautititti ja keyttiä sämikielo oli media arkost. Musta Karoliina Harvala, suoma säämi eromos kirjeräjust. Tämä on häästöst uäsäliste jodolti te jeskoteulla ja niit luuhom ja media parkopittäyt ja viikke täytiä oles rappalas. Piingon. Luuhan parkoi Lassen hästusiskel Eere Pierras muusikkultolem ja Challim. Tuo toi tattäkkär pingo luomatto käynno laapikirjerääju viermisiidoin ja ton puhetta meit vietsata laapikirjerääjuin kuittaks säämist, muoniost ja ruovin jarkostäppin suomopeln. Tämä pingo ruutustuu Lassen luomatto siskeltä liinkoit sämikiel oli amnostuu voi kaunoman. Täkäroin loi Challom ylesäämi ja meittei anaros aavis netti siitä.
1: Tälle ei mielläkin tämä Challom lohkan. Tääpä mä lävit lähtöte lohkan. Prosjafta tekee toimat. Avtsui nuore ja mä näin lohka kohtaan. Mutta joo. Mies voisi NRK saaminen jähtä siittus lävelle Challojitellä, että ollut tivuskin Challojuvan kokonaushaaralla viidätte lävätjällä ja ton piirran mä olemme muistasi ja puhmiossa kulla. Ja tos ton piirran ahti tuonne ota konaus lää konaushokkon käfetsät. Niin sähtä puhtoppe fiin lohkamin. Toppela täällä ikte Challojuvan tehkä olmu huon tokkerassi, että konaushaaralla viidätte. Se on lämmös, se on olles ellin oi perustan luonttus. Ja kuitenkin tuo kolmam lois, te ollas jo vois okta niehkumaselle kuhkähäliä. Se on päässä ai orvevuutei vuelle kihja toppee kolledi ofta almova monnomala jano maami almot. Toppe sanoa pai erihirä. Piutavuji, nuo äidistelat jäljien, no tätä saalas, no fillet on saalas äitsluussa. Ja sun leimoittaa ja hui tehalas, että tätä kollega, mille ei ole aipas privahtanut, että ei tehtä. Ja media ei siellä ole sun nähmeltä. Se on häälillä toppe aipas rääfis. Tiedusko vähti alamo, mulla tokkermi ihäälillä oinasis. Ja kuitenkin tuo kohtelu kolme odajasärnissä on muistolehti juodi vörjäs, mitä tälkätä reutamia herra mankasi, kun niin kuin se on tietysti leiviä puolesta on tälkätä reutamia. Ja no, mutta oikein tähän Amazona matka tälle aipas tekee tjevus äsi toppe itse tämän oktajien ira tokille planeetiden. Tälle ei orve voute fanda, mille ei pouten suu tohkoton orve voutai kuessin. Ja tälle ei vielä tuolla kahte tähte orve voute fonda. Ja toppe fos täkkär ko optsiodi häitsi laas löövol ei piitsenohten. Moi johdalla kävälti faarrui. Ohti muhtun fältä sen, että pesä joka sienkka, pesä sienkka suodi ja nuu ain, mutta se on konansfästi tuolla, että asun aiku justa se ammallakkai lähte, toppe kota alamo lähte. Se on uodannut muuta alamo uodda ja nuu ain. Tiempirä sähti pekkimänä lohkotu, kun NRK säämi nähtä siitä. No, te uske tohotte. Täällä älkän tahti jalkapiuto äiki. TV-hashotta saakka jalkapiutus, mutta täällä voisi Rolfa ja jalkapiuto pihtää.

0: Tie, Rolfa ja Elka Piutu. Nää, no, täppä Norkkapäältä teillä täppä Finnmarkus Tovimus, Astan Fylkkas Älkän Elka Piutu, Tushikoitekeinus ja Karasjoas, Koska ja Äikke. Ja Finnmarkus muutu jälkeen Elka Piutu, te koitte löi viitä päivä irasoihin. Ja täpä, jos mulla on rekta tulkon tai puhtaa statistiikkaa louvui täpä feefosiittustella, kalta lehti muus kuhtaloi njälje, että mun verran on välttämättä kuhtaloi njälje, piuta kuovulu karasjoas, ja karasjohkalla täpä piimnaamus piuta kuovulu olis Finnmarkus. Ja täällä mun intivuski päässä on tämän jälkapiutisjärjestä, että monessa on nuulea, mutta nuulea. Että muuttuun jälkapiutokouluille, että jopa tjodin tjechalotte olemme ehkä juhku ootsan. Ja tällä sun ei kuhta tjodin jälkapiutidosti kehliä meiltä. Tämän jo ei ole nuulea mennyt tällä väilin jälje tjode. Ja oktaje jälka ei ole vielä kohtaan pahtsujuvun Finnmarkkoa tiedun meiltä. Tämän koskee jäikki. Mun itsellä mä oon ehkä ollut, mutta olen koskaan ja monga tohko piuti tai jälkkäin. Mutta tuonne, mä olen ne mikkaille vähän kähtsään tai loovui, kun tuohon on lakka, että soma päältä ja norkka päälle hoddi tämän jälkkässä vähän alistuera erotus. No niin, täällä on kiiluimeltä, mutta te piljat suomassa.
1: Joo, ei lekkään, että suomapäällä niitä oli täällä hatehli nuotti, että aipostakka rävissorvo. Te loi mon lussat peritetot mäksätjöti köhtlou eurot. Mm. Ja tälle tom sorvo vyösi, eli vitlou eurot.
0: No, että tahtan ilja nuo norkkasot, että pelaa kiiluimelte. No. Ja täppä sähtä tuon okta, jos valte, kun vidatjöti kiilosasta, päht perkula vihtatjöti kiilo oktiipuot. Ja tällä vihta tehe kuhta olomotoppetan johkus, te tahti. Saitella tätä, että älkää me piutisähtä jopa 13 ruunimäksi. Ja te juhku juvat ja vuski kudauassa, josta on juhkus läkuhta olma. No teillä on vähän erohus tivuski tai hoottien. Mun kehtsä moittaa samaa, että isken samalla kareekki nostetaan suomaa päälle, jos liittyy vidatjohti kiilo, jos ehkä vihtatjohti kiilo perku. Ja toppi liittyy myös maksaa nolla tjokkis kuhtalui kolma sente. Okta kiilo. Nuotella pehä erohusti uske. On nähtävä, että Finnmarkko mahti uske tiinetan ja alle puuristan ja jalkapiuttuin.
1: Mutta täppi Suomesta hän puohli vähän hälpi.
0: No joo, ja täällä varra vähän vielä, kun mun kuulen tuota samoin piirin muisteli, että paljalta mun shotti mun loktanan täppi norkkas. Mun ei näin hies huomaisen kähtsä, kun pohti niitä sporkui, mutta aina nähti olemalla piitse kohtaan koova ja toppu oinu, johon loapui kolmalla suunnoja.
1: Okei, aijaa tekkään.
0: Mun itse mua Suomessa läpitopelokkana.
1: Ja munkin, kolkam onneelle tankkaammin ja ketsät.
0: Onko ketsät? Anni mun komangimus tänkkiin lavartoa tolle lei VH-potjille, kun ehkä te oftsem lohkeja sanotaan, että oftsille viides. Mun itse tein just tätä linfoomassa, mä ehtin rekkinosti hoivissa, että mun on ollut tosi runnoin. Mutta nää tieppelä mun jälkeen tuus jalkapiutu. Ja tämä puoltamus aiheutti tuus moi loktasi tuossa.
1: Joo, nuut lii, joo. Täppihän laavihu tummuta jees piytet sorvoittoi maiten. Eli.
0: Mun kalin lääve napadon.
1: Ii, ja munkin.
0: Kaikki mulla... te äsjet olti.
1: Joo. Mulla on vaara lovei, että miettämme, että mun halitetsim mietsästem korto, uajutiti ja tälle tuota... Lota stem ja sorvo piuta muu vähän kiesut.
0: Okei. Okay. Mun sillä mehtsästän kortti leamassa ton raes, kun mun loahas pesen. Käksi oli viida raes mun pesen outal, mutta tolle mun oli välten ton mehtsästän kortti. Mutta mun sillä vaikkaan.
1: Okei. Okay.
0: Mutta minne kassia finnan pähti. No tievuske tuhkorottan. Ok, tehkin mun tuhkorotta, mutta pähtsän teidän. Tein mut se uhkan, mutta leiraa. Kahkut. Toinen pähtsän, mutta tuon imunlatti fitnan pähtsimin iskosi vältimin.
1: Okei,
0: okay. Joo. No, tahti mun niin teetä teidän tuossa, tahti mua muu. Mun teaivasin, kun on elikin oppanut siihen.
1: Joo.
0: No, no lähe on tieppä suomapelti tuosta, lähe on tahtu se tovi suomaskossa äläkän jalkapiutu.
1: Kaltat liiko ketsim täppin riistä tsekis fisiidoin, että tot lii älkaam jöhi saajest, mutta tot noha täppin säämist ja Lappi Kuusamo Taivalkoski kuuluste, tot noha jo köhtlouvet peimi, vai köhtlouv...
0: No tapahtaa varrata ruohpuolta, vai?
1: Joo, nyt tot lii. Ja eressä ojin tot vatsu vähän kuheep mietsästiin. Ja tälle tien puuto mangaatte jatkoa tälle vistik täppin säämistä vähän tolepissä. Rovot mä en ole kuelmat peivi jatkoa.
0: Ja pistä pahte jöpälle romuihti minun ohli Suomessa.
1: Nuutta tii, täppin joo.
0: Käska, mä mä no alkus piutu. Finnmarkus kuitenkin. Musta joo, jään täällä tiedu hollis norkas, mutta Finnmarkus kuitenkin.
1: Joo, täppin no hätiehu skammo mä. Eikö uutta ive mä en ole peli muutan.
0: No, ja mä iskami tivuskin rinke, älkä piutin, mutta just täällä on lähtenä saavaita, mutta on mun kähtsällä mongefos. Täällä äile lähtenä pihtänä omaa ja molle juohkuu, ja tämä on monge tälkitidaus.

Ja täällä jäikin vähän köjöstiitä Shongo tiedoit. Musta liittää aimo tiettu läjä tuossa Shongo ennustossa. Suomopele säämistä, pyörittim näillä ehit räi. Utsjuvost ja anarist päihui arva ja liitakkar luetsis nuortta piekka. Ja nutuvost maankoin soijin arva ja liimähtulaut äijji Shongo. Meittei liiluetsis nuortta piekka. Kietouruottasist meitteisemmas nuorttapiekka, eli arve ja mähtulos äijji Shongo. Suadikilist maankoin soijin arva ja lii äijji juulitmin. Vala ruavinjarkon maankoin soijin arva ja lii äijji Shongo ja lii meitteitäkkar luetsi. Kajastan vala Helsik uäivikaupukkuaulu. Toppen lii pelipolvi ja fjärttu ja liitäkkar tjoukosi hamaatoviestor piekko. Talle kieskot mitte tuumme liekko tsehi, anarist lii täällä kyehtnupalo, utsjuuvost nutkon jorkemist lii meittei kulmanupalo, ianutuuvost lii kyehtnupalo, kilpisjäyrist lii täällä love, vuotsust kulmanupalo ja ruovinjarkost neljinupalo.

kaikki. Tämä liides mörkä pahkui, koska ei orva tai saute orvi ja väikin orva, siis Finn Markus. Romsa stovala rittus tjouka pekka, oppa tälki ja orva. Nullanta svartjelat, rittus tjouka tovala, koska ei jenas soi nopa tälki, koska ei orva väikin kalfirte kohta tope nullantas. Trondelankas molsosutti pekka kähpä polvakohtis ja fertu väikin polvakohti ja suomis orve uakti. Mattenorkas slantas ja agderis fertu jenas soiin, koska ei päivälät. Inlandet kuovluus orve ofti ja pahkui merkä ides. Vestlantas ja mööre ja rumstalla sopa tälki, mutta fertu väikin orvi kohta. Ja totta kovluin mättiin te fertu ja päivälä hienas soi, mutta muhtin soin sähtä orvit ofti mel. Ja kun temperatuur raikahtia tehti leikka tsehki täältä kirkon jalkas kolman lohkai ties ei oino tiennu tiede tienus kolman lohkai moittei liemnäs koektem lohkai ältä soktam lohkai kuelta käinnus lää looji karasjos oktam lohkai romsas looji hashtain looji padotjus oktam lohkai muffis koektem lohkai truontimis looji plashas koekte ja oslos njäljemlot leggat siihki tätä täältä. No, täällä teillä äiki fos musiikki, täällä omas käynnys on numerot yksi. Mä oon kuulla pehkeä, että otalko piirre puhuttaa muista lähteä odasi.

Ovasat. Tällä bensin- ja dieselfastiurun norkas kohdnar äisvert fast maksit tiivadi. Tiivalla suli 4 kronor. Diiseli vähä äänäpusko bensiini. Stora tikkään rohkuta suovai mannankita njäitit hatti ku paltamus tiuru mangako hormus nuori kittiuvui. Tää suopamus pisti eftäkii ja välleet bensin- ja dieselhattit fast korungun. Åtnelä vuosikärde, kun saamme digi formala latsat lä meilte kronamolsasjumis Norkas. Olles konakas pieras lä saajis koodakonas hohkun tahka välis tuoda digi ofta ikki päivit. Toppelä maittai saamme digi. Oftsan on plötsöde oktsuli oftas konakas ovla ja mimme manga iljan saamme digis uussi staatalas morastemis. Ja kohta ikä rapsakis sluotta kapella olumuiden tahkat ääry tervuoden ikonakas haralin vätsä tehtiin suu kistu miettä. Läpuudettuna tilapui 2000 olumu kallelit kapella. Ja tät kapella tämän raavaskin tämän per ääkiri pahtavaks. Konas haralla jäämme maa tihti isottaa saamme parlamentaarikkari konferanssa eikä saamme parlamentaarilla sraali juokkin kirkunjärks. Ja tämä juokki makkalla kälkit kirkunjärks on. Neljä olo muu tolvojuvu jäkki mannani ja helikopterin puhetsi viissui. Manga ko aksumutki hotelle läpi kieltäs Finnmarkus pullikuri. Loimat olemut yksi juvu jäkkiäs pähkis, kun leikki suova vuhingan. Pullin tiedi huvui kaski jäikin jäljellä jäätänyt vuon pakilas tiima manga. Saami uppuskuottas lää kajalemi pohti kärtimen makkarmediasorki skuulijummi kalksilleet. Aikomuksena tahkas kuuliumme takkarina, että fästitä parkuillima tarpuide. Ja tahkas maitteidan autovisuaala suurki nannusäppun saamme kovlus. Ja vielä on nähtä nuotajun lohkan plus, luhan plus ja lokmos plus. Lohkan ja mediataitu hastalus. Hastalus lää uiviltuvun nuoreille vuellil kolmalohjoihin. Tässä haastavuu lohkat manka laan kiitellä suoraan oltaisi musiikki äällikovai. Tässä maita ei parku pihtat ja laveilus täytit pinku kurkalassa. Tässä sähtä särväkittä ja ilohpi jää. Uossa lastens kovui sähtä vedsiets kirjiratsis. Tähän luudetaan Lapin kirjasto nähtä siitus. Metsäräidähuus alkaa ootne kähtsäläämme maas per mahsu almametsi parkerin saajin. Täntä kähtsälit 4 almametsis, tai kaskas maitai Urhu Kekkonen almametsi parkerin saajis solutselki kuovlus. Ja juurtan tänjällä kokchat parkerin saaji kienju ja vantaitan rahkanusai koului. Ja tätä kähtsäläämme pistää pohte kiinni. Ja olisi muista liidas piiret nyt. Stop.

0: Tie kuulee, että kinekte kreine, että todjon uusi kaisa palto ja moddi, eli artista tien pihtäs. Ja pöriidi tunnikin täällä kuuntelisi kohta tämän pöriidissä, missä antaa läidä Jin Mikkal Morote, mun olen Risten Hansilkka Jaana ja puhta Jin Pire Nystä. Ja tätä minut saattaa pistää vielä tohko ohtsirajailoji, eikä suoma äikä. Ja tämän tiimusta sieltä saakka vampiirra, monia pieni sieltä saakka vampiirra, tokkerolmassa Mikkel Petteristä ja Peter Pellersenis. Kiile Ratja-Ofella stiftis vuonna snuppi maailma suodi äikki. Ratja-Ofella tänne, että katso tai olla mun johon ruotapäällä erittä ja vuosalla ja kotsain. Ja tien piirra sieltä saakka, että sun matkisi tuohon koonakassa sluohtaa ja teivätä mai koonakassan. Ja moittain täällä tiimus tässä monia pahtimusiikka, että sieltä saakka tuon piirra. Tehkä minun reporter toimii pahtaa muistelin, että moi hoivilta kuin koonakassa. Ne ofta äikki tohka väli stora tikkis. Tän olla arvosas vuorinut ilallos vuodas lävä meiltä maittain kueimitron Mette Marit ja fruuna prinsessa Ingri Aleksandra.
1: Joo, ja teostuu vala täppin puori iilitsep, mistä önnu show music ja tuokuu vähän mangelää ketse. Meitte olko önnum uutasit ja saavoit. Tää kuittok Felgen Orkester, Tia me mää.

0: TFLGen orkester Tia med mig. Ikte läkonas harra lakistus luhta kapella i sirtojuvon koftia ikki rohpasas luhta kapella olmuite vai olma pes tohka herra tervo tai konas harallin. Lää vurtonotte lopui tjöhti tuohon olma kalledi kapella. Ja tämä kapella, tällä rovas on ne kofti räis ja jöhkipäivä, arkapäivä, kuudarratjai ja kiitta pahtevohkon monge parratjai tosta kuudarratjai. Konas harallan häytää. Duvo tehke lea hautaa seremonia, koska vohku tjoktsumana ofts päivä ja tahla oftaikki. Ja oonne, oodakonaus, hokkon käftsä tohka väli störtikkis. Ja tämän allo arvosos vuorinun tilalos vuodas leva melte maittai troone, mette maarit ja maittai ruuna prinsessa Ingrid Aleksandra. Ja tällä keemis melte min toimihaikki Dan Robert Larsen tuolla hoslos täällä poriitunne.
1: Ei mä nottiin.
0: Toin ja tukaan vielä kielemme ihan snöistä monna pehki tohko störrätikkäi on ne tjovuus tämän konaas, kokonaas tohka väli. Miettä pahuvat on oktavuodas?
1: Joo, tätä väli vernun, no mua munilla tjelkiuvun. Tätä käyt kuvittaisi vedolla seremonia tai mienut, mas konaas hukun käyttäät vedolla meiltä vernu väli störrätikkiuvuus. Tämä mieskassa, että se on lohpida leät tänne almuuta päälle ja että se on leät tohkamin puoriparkku, nu puoriparkku, kun sähtää, vaan me toltuilla konalassan. Ja tämä leätakkeemme tähpä hupa juhkailu kuupahtaa oota konas ja tämän oktavallisella tehtävästä konas hokon käytset.
0: Ja vielä numankin tähpä hupa norkkas vielä. Tällä tavalla tuon nuora konakasviikka. Muutto, sämentikkillä täällä vuosikertemoin meiltä. No makka rollas on sämentikkillä tämän oktavuudessa.
1: Sämentikki tällä melte toppetan, tällä uusi tässä aistanan norkas teoriumista, tänä stöärätikki, millä paimusas ja tällä sämentikki, tällä maittaitakkaat riikka viitusas organa, millä steuri tehtävästi sämi äsi ja tai tänne sämepolitiikalla säsi. Ja tässä läpä tievastuakin jo tehäkki Sandra Maria West ja sämentikki presidentta Silja Karine Muotka. Melde. Ja tämän suojan kalkapäin lähtöoppe tehtävässä, että tämän aistan näillä viihtäneen tai tuodastäkkiin taas, että miettää pahoa.
0: No, tämän Robert Larsen. Täällä tietysti elläkään moras äikimoita ei ole snorkkas ja täällä tietysti ollut mitä pahoa on oktavuodas ja muista ja mikona kasain. Tuolla hikte puhutaan tietysti Osloi. Mokkar, tietysti tämä touto ja oino ja vuhtu, mutta mokkar mielelläkin tieppi orru lämmin, takka stemning, mokkar tämä orru lämmin tieppi uslus.
1: Tämä mun finin ikti tämän mun ferhtiin tuossa kehtsähän, kun mun on aina televisioonras, kun toko pohti hirma holo olmottes luohta olkopellai. Ja toko mun kassi on aina nuu olu, että rääseliidi, kun toppi tahlaa teuta kär ähpi, tahlaa aista miettää tämän störrä selju, mun ei teitä olu rääsillä ja tämän tahlaa olu. Mutta että pohtohtas lahka ja jakan ikti tälle kuin mullekin tiedä äkipäivätä leikki sihkarit varra loitu hän olmo tällä huivättis merustalle tiedä ne olu olmo mutta koit loitu hän olmo ja pohte olmo ta maanne olmo ja tän mun hälysti maita ja olmo ja toppi ja tän mun kerrin, että manne sille pahtan toku ja muistelikka, että konas harral viidä, että oli sikit olis riikki, että oli nuu tämän mauslas olmus ja tämän sista stöärä mooras täällä, kun se on Vaatjolan ja siihen oli tehty juuliksi tämä kutniahtisu. Ja oktas maapuolta Suomen sässi, kun mullekin velki, minun tiedä, mun oinen toppe tänne leikin muhtiin olemus väytimin ruksessa ruusui. Ja no mun on iskan täävalasta mäks täkkär oktaruusu mäks tämän kvektilla kolmalla kruunna. Ärvi hollu täällä mäks täällä kaljuhän kenjus.
0: Sihkara tjöntä kruunna.
1: Ei aito nu ollut, että maksa vihtalo kromna.
0: Oja vähä äänemus.
1: Tahla na pieli äänet kuutamme ja tämmöisestä ohkaan nuotte tänne. Ja, mutta mun teivin mä ei ole, mutta tälläkin puhutaan tänne iärää kauphoosiin ja tänne toppe äljän kalvel väytän viisun, että tälläkin vastaan tavallashoddei. Mutta kuitu kauppu, että kalla kosi vertsmehtun fitnet rasiliidi iärästään tavallashoddei.
0: Joo, mulla on oikein mai kosnuu, että kauppu, että kuvittaisi kauppuista, että podinu fahka väät. Otetaan hiljaa mähtän tuossa nuo smehtaat, sähtä tähpahuvat ja kerrot, että olemme vastikot, että on rääsinyt, paljon nohkon rääsi.
1: Joo, ja tämä on meillä suomen, että mun finnin maitte ei ole just kun pohtin tämän Oslo kaupunikin, mun vailu on, että tjähpäs slipsa, että mun on otne sitä tekeitä, mun sverittil, että tjähpäs jahka, tjähpäs slipsa ja maitte tjähpäs, no tjähpäs pitsa. No, ja tämän mun finnin toppuutta kaupis ja tämän aikun asti toppu slipsa ja tämän lohtuusla lihkuus, täällä että puh mani mus chappes slipsa missis
0: lä.
1: No ja i dos kolde. Mun gjerti nat na mod oppela den täcker jahka ja puussa. Lohka jahka den aika i sista halpe mus jahka milja pahsamelta maksa tuha chiedja chvede. Tavala che jahka toppe den chaps jahka lävi näkä de dressa jahka ta lävi maksi sulli chiedja kaftsi chvet krumna. No att den där la olemokal valevin puhtan ja astan sikin räsiliidi ja maittei tänne chaps jaakka ja chaps piktsi.
0: No te tos tieskellä maassa muhtun lahkai au tehki mun sähti niin et oot ja muhtun lahkai tekkää tällä vahkuhan tähtä ja mooraste tien lahkai tai puhuttai te toppe.
1: Joo, tämä ei lohki tien puhuttais, koska mun finnin virtuspuhuttais tällä lopu, koska mun tavalla läpi finna vasti minnekä finja piktsi. Tämä lohki tänne, että täällä kalliiteuta kärre outalas juoblai sama olo tänne väytin kuin outalas juoblai. No, että siis kalla lämmäs puoli äikki, että ekonomalla tukalla tien taapus.
0: No mutta tämän Robert, on ne kohti se kiittää kudarratjaa ja te kiittää tohko mongi pärkille alamois vielä suhta fiinas lahta kapellas tervoa vai tohka minkä on aika sain erot tervoa vai aikako ton fiina vihtoppe?
1: Mun lähen vähän arvostalla, mutta in haippas vissistä, että mä mun kalkan tohkan. Ja kun kuulin radiossa, että tänne tällä vuorotun, että täi päiviikin, että tässä ei kuule lähen lohpea, että kalkilla, että tjöhti tuohon holmuuteen. Mun inna takkarkin nuo liikun raitus tjöhtiin, että saittaa, että mun tiettään tien odrut.
0: Ja tjö holko pelti kolme monessa siis.
1: Ja saatan kehti maitei TV-skuolta
0: chaihita. No just tofron. Mutta te ton ja lemmihannas monna pehki tohko oftaikke jätetät. Tivuski kullo oino ja ton pesä lohka ton opas.
1: Tolle pesä vaini hata mie tähpöva.
0: Kiihtu tun ja puori pieipi.
1: Ne kiihtu hele tervan.

0: Tielei mattar ahku oska ja ulla pirtti järvi ja puorikulta läjitte. Säätteste ehkä folmitiita. Tervodai tahi jo musiksavalta. Tähestisla jäitä ieramo ja aiku hälehki. Miki tehtu noltit. Te tevuske sähti pehke tohko NRK radio applikaationa poktetan tohkat. Välje pehke tope pöri idissä misaltaa ja tjälistehke ton tiedu dehke. Ja toppela yleis säämi WhatsApp-nummir, tahko mai sähtä sättet.
1: Joo, nummerhän li takkarkoo plus kulmo vitto käytsi 40 ohto outse 0 outse ohto ohto 4.
0: Ja vielä Sanja sähtä moitte, että häkstä tiedu sättä, että tarvitsisi WhatsApp-applikaatiosuunnatus. Mutta tjälis vaan naamakki, jolla voi mihin tehtet. Kiesami vielä, että sättä, että ei mihin hinnaskenkai. Mutta täällä. Hokkisvilpa ja Emil Karlsson ja Mikkel P. Pongo ja tämän mangan algoritmikoodasta.

0: Tää oli mun noista äikin vähän köjösti, että olko annam uutta siitä ja saa voit. Ja mun on täppiin nettisiitoin, takkarko MTV-uutiset tsekis fi kaunam toinu koko jote maikkari. Uutos taas te toptos räppär Tupac Shakur kulmalouhi tassas jaamite tääl tastli atelum tuemutopen outostum staatoin alai USAst. Toppen loi takkar outis rikolosjoukku houto Dwayne Davis li sunli täällä sunilli atelum tuemutam rap-artisti Tupac Shakur kottemist. Las Vegasist liit tuemu atelom tuse mueti oho takkars miettomanga. Shakur tuoto jaami tuhat otsitse tohtselu kutta talleko sun patsui Las Vegasist takkar autost mi vuoji tästä lappot. Ja taat ki tuemu uetsui taat Dwayne Davis. Sun oli mielti tiem autost kost sun patsui. Kutlo kulmo ihasas Davis, sun loi talle toule Southside Compton Crips rikolos juauhu Los Angeles houto. Ja sun talle tuomust öttui, että sun meriti tam Shakur kottem tastmangako suu tam Davis viljakanta loi tam Shakur juauhu tohli jehuskontom. Ja joo, tämä on epitum jo kuhää, poolis lii kuhää epitum tämä Davis, mutta täällä kun tai aiki Davis lii puettom tekot media toptason, että sun lii mahtni mustalon tämä ääsistä täältä, tälle lii lamas tarvi tuotastosa ja tuo mu atelui. Tiekkäär uutas kaunin täppi MTV-kulma, tai MTV-uutiset siitoin.
1: No, tekee rihkosi, moi sähtää tästä mongade kaunot, tjuttus ja tuomajumpot.
0: Joo, ja tuon valapu, että lasetti, että tekee kotteme rikostot, niin kuessin puheräsmi ja epite ete sun uetsu elimäikäsi fankovuota tästä.
1: No, adjus mehto tälle, että muoti muonaje. No, mun vasta päännärko valtasiittys välten tämän ovassa vähällä voskiitta tientä. Tietysti Islanta. Jenasti jo tolkako servot EU-a. Tätä alma jenasti, mille ei ne päivä. Ja tälle just tavalla on nähty, onko se sen siehtävällä kohti, että he jatki siehtävällä mii EU-men lähtövuotassa. Ja puolus, tämä kallei ohti, tämä ei aiko. Vihtäli kuekti tjukkis käfti prosenttalle, että on aivillis ohti, ei aiko, se arvat EU-ai. Ja tietysti näillä on tjeitsäk tjukkis kohti, että on päälle lihkä. Ja tästä, että lähti, mutta mihin leidokkaan valtaisi, mihin tohi on ohti, että vuhkii tohi IPL-li leidätte Islantaa tohti kuellerinkolaat. Tahta leitsiä tässä puolueen mossimista ei mierra puktaki veikafuola ja piuto veikafuola. Ja puolueen mossimista siis manna nasuun alas tiivri juuri tai etsässä, että rikkotaan jo servet EU-ai. Tiedät tuota ei sähtä finnettuppe lohkammin tämän NRK-valtosittus. Tei Islanta oltaisiin. Ja muutu ikään mun amtsu on, että monna pehkitokkaan narkosäämin nähtäisiin tyylohkaan oltaisiin artikkaliin. Ja maittain yleisäämin nähtäisiin tyylohkaan artikkaliin ja oltaisiin. Täällä Elina iässä mihkiä on monia mikulla vehätään historia piirrätään Mikkel Petteris ja Ratja Ofelatsai historiassa.

0: Tie, Elina, Ijäs ja Mihkie. Te, Sotta, Sahka, Mikkel, Petteris, tai he, Peder, Pedersenis, Kiile, Ratja, Ofelo, Stiftsvuonna, Snuppi, Mäelme, Suodi, Äikki. Sompina, Ikona, Osas, Luhtas, Kuovamana, Tsihtsi, Päivä, Tuhoksi, Ofti, Tsehoksi, Lai, Kuudas, ja Sus, Leimoittai, Konakas, Siis, Kiankka. Kuektelot, Sälte, Haava, Vileke, Spanjas, Tonson, Tolvui, Konas, Haarali. Ja kun pohdii toppefos eerehti toja yhtä, konakasan kalli vuos häälestit. Ja kuolit, tahletki pähtsän tohkos lohti, kun on pohdii olkos. Mikkel Petter pohdii moi konakasan moskii tiftsvuoni, ja kun konas pohdii kuekti joi mongehtien tieivä väämi. Ja Mikkel Petter häälidi tjääjähit, mokker tillilei tiftsvuonas moskis, ja se on häälidi ohte konas aina ja kulla unna juule säämi kiila tja tiili. Ja Mikkel Petter moi faala ietnama tolle koonakassi. Tolle ko tietää pahu vai tolle lei Mikkel Petter tjitsale käftsi johkesus. Son lei moittai okta tain ratja ofella tjain kevääkkeetje mestal kolmatuha pahtaradji rääjä potjel ruuthii torvui. Puot ratja ofelotsat riikka pehtosis tinkäi vaitojen voitse, mutta äsi lihkus hehtihu voi ehkä famo huhtui. Ja kuekte tuha viidas. Te konaus haaral aanui antakassi virkkalats tonko norkalei tai olomui riikka pehtälätsin onnan. Se on toija, että tähän olomu etsäs, että jäljimä ton tohke voi. Nämä no, risikertä liivu, niin te mahtan moittaa, että miehällä tarro samekin. Ja moittaa ei muistu päätä, että senkin juvan tai ratja ofella tai niin tuha oftisi oktsi oli oftis. Ja taas, tuossa oli kuvata sellaisen okta ratja ofella tai mongis pahtin Paul Keelok. Ja täällä olla meiltä sattais. Puhe riidi tunne.
1: Ja puhe riidi.
0: Nää. Kun mun totsin tuolla hokta tai muongis pohtiin ja lämmäsen moittaa ja kuvittaisi olmasin tämän muistopätsis. Mutta täällä norkkas riihkamooras kokonaas haaral jäämiin monnan perjaa. Tähti historia Mikkel Petteristä lä okta mii täällä läfos äikekoutil ja lähellä ärähi ränner, kun saami nähtäisi tuitsalla, vanko kokoonakasa muistasat. Ja tämä moi mainos tehke muistelusta tunni moi oppis. Moi tunni lädien piirra muistelu, vaan ties, kun se on tuolla vuidoi kuulii tohko konakossa.
1: Mulla juu tolvasti gäller radna, mitä minä olen, radnan Petrin. Mä näin tuslu jo. Tämä on ensin vuorosun muis. Ikki man mattaa maktu, man näin vuostaspaalis on tuslun. Ja so lagamus fullege sit många lägger men att kollegman radnen Petri Oslo ja bäst då när jag slottas vatt det sist spela inte enko den enko kan nog sitta eller det sitna många lägger vi provat kitta sånnas saga. Ja ja tämän aidot puurekit ja kapotimme luotte siis päällä. Tänne tjokkoimme tänne vahterommana. Vuortimme tässä kvitsin mun päivässä. Te Petter ja olla kätsää pirjaltaista rumman ja teolla. Kokti. Usutella. Hänk, mun pääsi konukin saa suhteen siis päällä. Ja kun tämä joulu, te kuulevat, minä kätnjällä sitten kohdettiin. Hänk, ja kun puhutimme sisäteen konukin, tehtävästi porastauttiin. Ja minun oli ollut purje ja haavaskin kullatta kohtaa, kun saa oikeastaan nubbe shaddan slottan, uslun slottan. Ajas ja numbe kaaman moskien. Me tiedätkö, että subsesti konogis on ajas kaaman ja margarin kanssa. Tällöin murra margarin kanssa. Sitä on ollut sitten tässä sitä sädenpäin asmaana. Kaamansa. Mun ei ollut. Mä maattin sille, että mun ajatus saati ja tottuit. Mä tapetuin. Kullettä kohtaa, kun saa oksia. Otettiin, kun oikeastaan jaskui radialoussilla pitää ja opusmitaaja. Ja saakastatti pettere uhtan pidä pettere lillemden njolaka raaja pedjelle osi ja akti kanssa kokti. Men då enimu sa vansan tuolvoi pahtarigi ke vaare pedjel hap merpelies ja ailutte. Så ilmden njolaka raaja pedjel samni mangen naken baali raaja pedjel tuolvoi. Men det var ett av dem den mötalvon inne på. Fantania mua chesa. Ja chechi. Mm. Ja tali ollu por o konu kisi ollu ja tieti ollu vai. Ja salsalgi saakka kolika da saakka sen de petter de onski gittu att de moske aksjona bedra. Ja, då saakasti mä vähäk. Ja kun oikein se ei salvelikeli munje. Munje mui musta jääskui kukli. Ja mi saakasti mitä, niin mä monet ne mängen unna maapatsa, mitä mä stilin. Mutta se mä vantii kun oikein se. Ja te olette vatsui. Ja uhto puoli politiikkalaisen kommentaarin, mitä mun kullam. Eli että Petteri on ajamen tuon konvokussa, kun stivere lantau. Ja mä ajattelin, että viekkä tämä jau. Mitä arpeipä? Ja viekkä tämä jau muskin. Ja mä konvokussa vastasin, että jää mennä vielä monta reiäri, kun stivere. Ja mä Petteri on ajaja, men tuon kaltoppa Gruhaalen bruttaa, kun liitä loi staattiminista. Aga nõuga see ole vasti, et ja doktor mõndab, et on kõlega vaidse, et ta maab. Sa tõldi, aga mõni ollu põrjumus poliitikalis kommentaarlas, et nii ole ka Petteri tõkki, et ma ei ole ulmus. Ja sammi ka konuga, see ilm tõnne seerudus, aga see Kong Salomo och Jörgen Hattemaker.
0: Ja, det är ju alla har tittat.
1: Nej, jag tänkte att den där beanlig kokta lopp minuta. Munnen blir kokta eller Petterin blir kokta lopp minuta. Minuta audiens. Vi tjockar ju med njälja lopp minuta.
0: Oj, jag tycker att vi har låst sig.
1: Jag har nog sagt att jag sa att jag sitter i... Ja liian, jos sille mun ei mun vajauduttu klokka, tämän joulun, näin mihän aiekin minä vielä ajoilla, ja kun oikeus kommenttia, että hiten kofut.
0: No, että ei kähtsä näikki, että tällä kuektilla minun
1: täältä perkkipäkkiväliä. Tämä on paljon, että minulla oli joku kullan tavoite, vaikka aatamillekin mun, että kun oikeus on signaali kuulla päivillä. Mä nyt sitä puhutaan mäkkiä, että sitä saako sitä opaleksi, että kun ei saa taapalla sunnusin. Tämä oli konuokis Petterillä, vai antuutti kutsut konuokis. Höfliestraaset ja det var du närmaste puhutin du konge.
0: Joo, mutta tuon...
1: Ja te pyöti selvfölikeli konuokisavia. Jaa, mutta... Valti akka chamangin ja puhutin. Tää chäringa me, jos se chamduen tyyli.
0: Ja, just no. Mutta tuon Paul Gallock, ta kuolit. Ta saltehaa.
1: Eli saltehaa.
0: Mihin
1: jäi tekemään
0: vai?
1: Nää kuule, te saltehaa, kun tehtiin edes Petter, kun olin kukta piiviä oppi, ja pitäisi saltin tämän skilluja. Ja kun oikeastaan jääskui, kun olin parakaan, ja Ett som fått på vet hur det gasar på jag. Det man att du inte ett med du 20 meter med gasar på det pete. Ura så mycket att den där gav dig. Det är salt i valt i mängden jag. Det kun noe satt i gadget. Jeg har jo oftest avansatt det, og at ja, vi må jo sjekke innholdet i bøtta. Mm. Ja, dette i polverkjennet låter ikke så bra, skulle jeg vite hvor sier de at det er litt jokt å ha, og skal man vanne det ut i melk eller vann? Og Petter ute i polverkjennet, det er ikke så noe så helt, ikke det riste meg, men det er ikke helt forundret. Det er helt vanlig vatten. Altså Petter, jeg så forberedt en gang, og noen sa tjatje, min løft. Helt vanlig vatten. Nei, det, men det lyder ikke, og det man har med det, selvfølgelig, man har ikke valgt ikke å gå. Det er Petter, sier jeg, går ned i kaskel og kaskel, og fylkemannen i det, og i Åselhavn, man bor i, ja, vel, det er ikke mange, eller Moskva i det. Men jeg var da ikke noe å si. Jeg ble Petter under mot sånne saker. Jeg ble kongen helste, og han sa at øvån var god. Så selvfølgelig borde om det.
0: Ja. Måtte da, Paul Gallag, at Petter han her litt kjeje, han måker kjell i det, til det oppe maske kjell i driftsvårene
1: Ingen kjær i morgen. Jo, jeg gikk til den bedre. Jeg selvfølgelig kan også si at jeg gikk til den bedre. Jeg har ikke gått til jobb og til det. Jeg skulle ikke skole. Så det er bare saker. Jeg gjelder opp minutter.
0: No, det er noe med å ta vel og kjøle om jeg skal slave.
1: Jo. Det var ikke noe.
0: No, mutta makkar merkasu mi tunne kona kasaslei.
1: No,
0: mi tunne merksi.
1: Ja, täällä on jo lopet konugeseli folk är folk. Eller folk var folk. Så den det alltså det går då på alla sjön mus. Mm. Och ett chi konugis på att man ska ju många element det krumprinna så bort i den då. Och Petter men han sa att det krumprinna så det blir man doppte vart så vart det var det gott. Ja, kunnam ni sånt. Så kronprinsen sa var til løy hok, da kom tala sko noe slik. Jo, det at moskje slik atje sett navn gos sier.
0: Nå til da...
1: Sånn er han i verden, da gaj.
0: Kjærka jo Mikkel, Petter, da jeg var det Ronaprinsen.
1: Jo.
0: Just, nå til tala kona, og så måtte jeg.
1: Jo, kronprinsen bodde i Moskva i det... Det virker som saken, det er blevet tjæske som middag, eller tjukten, eller jeg tænker for det, og du halsen. Nej, jeg blevet kronprinsen til Vastien, jo, jeg ved det, jeg skal halsen.
0: Ja, og det går ikke alt af vel. Da er det ikke, jeg skal have lagt dig rette af, eller ikke i pyrre, da har man lagt i Skånekassa større mærkse, med den ikke sådan anu i andakassi, der er rette af, eller ikke i. Monin lei tehalla sotto con ho sanu janta sian.
1: Tal conogis la conogis. Mm. Tal detta så oi vi buona ricca, no alla testi minchi orru porrieco un texando i. Mm. Cogla buona statta. A chamio de te chalo secce. Ja, behandling mange eller to år.
0: Just det. Måte...
1: Mange er med jeg og familie.
0: Nå, det er på mange spørsmål i det måte.
1: Jo, selvfølgelig. Må ikke, altså, alle familier som er ikke minst akkurat jeg ser så. Kuorun ja kotin ja talvi piktasi muttin ja se saa, että se saa moni jolle ja kalskeita voi ennettä sijaa kaupunkin meidän mättin vaari pitkin.
0: Just.
1: Hän on tänne chaappi kuorut, onko taalas kaupunkin.
0: No joo, mutta piivu kuitenkin.
1: Ja te pavad ja että se on mänä vaatsi puhuvi vaatsi, että mängin kuin talvi, kun oli talvi ja muuta. Vaatsi mängien päijämys murreita, chuoli murreita, kiesi tevät, että luoda kaat. Att vad är det som bor, tyska bor i Lägerstapet? Vad är det? Tänne muuret vitsin mitsis.
0: Mutta aika hurka kuulla polkeolok. Ja mun kihtän tuukot on servette, tämän saattaa muista lehtien historia, kun lähtee Mikkel Petter Fina de Pekona ja Mikkel Petter Fina de Pekona kanssa luhti tälle.
1: No kiitos.
0: Kiitos ollut ja pori piei pian tunne.
1: Joo, samaa tunne.

0: Leggas jag måste ge dig lättje tjes manne, Mariboine ja Arktis Filharmoni tien pihtä tuopel. Naati mulla täällä 4 minuut väili. Ofti ja da hoivilta ahte, jäs väin 4 minuut väili loi suomapelti hoivilta ton ahte välte. Suomapelti kuuluu kohta jveitä iirako tässä saatta.
1: Nutta lii täppin älkää forkopali kulluta ellei arkkata ja tieppi monna puu ihän kyehti tuhäät talleli lamastakkar anar kunteli ornimme kielopiervol parkeit määthi skotlantin tohti ja talle vähän uäpäs muumin kielo jäläskitman.
0: Joo, ei sun tässä ole siellä mun läidet, jäkis olisi vähän skotlantin kielo jäläskitman.
1: Joo,
0: mun kanssa. Mun
1: joo. No. Voitko finnitsi vähän takkaan skotlanti aksentti tai
0: mutta toppe liitsi suoma varra finnat. Muskallani ja munilla finnan toppe on liitsi suoma velikin finnan. Mun itselle ahko on finnan toppe.
1: Jee, mulla on toppen iällä. Mulla on Lontoosta muutamin nuoron iällä.
0: Joo, ei mulla Lontoosta finnan. Oh, inki New Yorkissa.
1: No joo, teillä
0: varo vaikka maasta. Tai kikkos ferte finna, en tiedä. Joo. No, tässä lohpas outalko odassa, että Mikulla takar pihteko Iemi Faamu ja Berit Margrette Oskal ja Mikkal, kiihtu, pori pieni dunjain.
1: Takko siihen mä tunin.

0: ja die mytelegate laffas oddasat. Dalla bensin ja diesel fast euron norkas gotna reis färte fast maxit, diva dich. Diva lär suli nielje bellekrumna, diesel i vähä äänen busko bensinich. Stora dik äänen lohkula suovai mannankide nieiti hati, ko baltamus tiuru manga ko hormus norri kittiuvi. Tää suopamus pisti jeftäci, ja lallet bensin ja diesel hati faste kurmonu. Onne la vuotskerde, kun saamme digi formaala latsat, le meilte kruuna molsas summis norkas. Olles konakas pieraisle saajis, kun oda konakas hohkun tahka väli, stora digi ei ofta ike päivit. Toppele ja maitei saamme digi. Oftsun on prutsu, oktsuli oftas, kun on sovle jäämme manga, hiljan saamme digi suosis tahtalas morastemis. Ja kohtaikin rapsakes luota kapella olmoiden tahkat erotervuodai konnas haralin. Vätsä tehtiin sukistu miettä. Läburtuna te lopuitsuet duha holmo kalledit kapella. Kapellalla raavaskitta mangapäräkki riippahte vaksu. Ja konnas haralla jäämme tiiti isatte saamme parlamentaarikkari konferanssa ikä saamme parlamentaarilla sraadi tjohkin kirkunjarkas. Tämä oli tjohkimakalikit uutne kirkunjarkas. Neljä oli muut olvijuvike mannani ja helikopterin pohtsi vissui. Manga ko aksumutki hotelle lähpi kieltäs pullikuri. Loima holmut iksi juvike taas pähkis, kuulikki suova voingan. Pullin tiedi huvikaski jäike ja ei jättänyt vuonna. Patsilla stiimaa manga. Pieli olman kella tussan johtolaastan ja elä tussan täällä kiesit. Kiesi kolme maanus, namanasi kiesi soinia porkemaanus. Tusse neljöli kohti olmo johtolaas norkas. Tässä tsi tän ja elä lohku käksilöi kolmaa. Ja tussan olman kaskisella ollu mohtusihkel voitit. Ohtsunu plot mohtusihkel voitille tän ja jäämän jokla. Johtolas, massa puhkaa tämän käsin, namalassa neljän uprois. Tuolla ei se välti tuosta, että patsil tonna kuolimai olma kähtsällekin jäähet, olko riikki tavinorkas tämän käsin. Täällä en poko tiima. Muhtin turistat lohkeet tehtomähtön vuoda tuosin, kun kähtsäli en poko oli vältit, olko riikkas kuulla lohpi. Muhtu tuolla ei se välti, maitekaanhan ate olmo piutitte kuoli voivutimman tihti etset riikas. Ja vieläkin olosat, ja näin muisteli ovlankista piirit.
1: Takulat, Puerili Sami, NRK Sameradios.

Tielas, Andreasen ja Pekka, tahta alkaa idän kolmätti musiikkausi. Pöriidi tonjikin idälle kultelis kohtaan pöriidissä, missä saattaa mulla nolen risten hansilkka Jaana. Ja Loira jäi pistä. Ja tämän tiimus kuulla pehke, te finna säämi musiikka, ti kuulla pehke, moittai täkkär saava. Pohku loppuisi, että käksillä on puremus nuorosta, että tjohkanan kihteliin levi. Ja toppe ei lääntuu se säämelotsia ja patsotalli toppeletti maittai iäräkki, lehti kusto härjohollan tuon nuorostit. Muutto, oles baby kilvaletti tähtä, olemme hieman tos kiljata puremus suopankin, että ääkees lopujohtsi Tenisson ja olemme luokka veihti leitsilkkas. Ja tämän saattaisiin kuulla pehki, että ei veihti muistelemen tämän piipis. Täällä tämän pihtän omalla mielessä Lassi ja Juhansaari junior lähtäisi artistamme.

0: Kolog sisa annakoi, teit olu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi, ja teetä mei tahpahuva, topukostonlea.
1: Topukostonlea, ta du ea.
2: Logda po, annakoi.
0: Logi sisa annakoi.

0: Det kuulee de holi farria kolma puolvalei artista. Te chatta saakka dai nyarastan kilvu. Mannan lavarta le ticcio de kaksilo holma levi kihteli chokkana kilvali tos kiehläda suopankki että miestir. Kuekti tuo kuektele kuhta. Veelas torra rohto voittata mai kiesuhi olu asevälti. Naasik suoma ruotha ja norka pelte. Ja Elena ne saara vuhti nisson luokka. Se on sälle palko siis eeret. Mutta sinus jenkal aikumus alkos vuosalosti tämän kilpui.
1: No, kalta leityiskö jo, mästä jo vähän istorasta outuu, että kun ilen vuoritimme voihtuu ja leinaa stora kilvu ja istorasta yskö kuhkis ja kelttolas päivi ja te viimma hähkiste leita finaala ja te kielkka jähtikin ja voihtaa ja ja niin, että liityisikö tuolla avuun, millä te reutan, mä ettei teko kiihtevä suohtan, että mun kall on ohtavaa siitä on voistu, kun se etsän siu, se ei oppa, ja että siinä aikaa en vaara lyhtse olakantan kilvuinke pirikken kilvuus naapuudessa.
2: Oja, on ne kehpidän, että siervo, kun voi jihti.
1: No ei mulle, ei mulle takkavitenu sihkaara länko aikumme serva, mutta kun te kullen, että lähtelää tohko kullu ihkoi holma aikumme ja leideyske koppuri huihtuu ja niin edes. Ja ära te haastelikä, että amma miite huolekin.
2: No Elena, ne jos mielle vois älkite ja alkoo vuoroin, muutaman ne tupeles.
1: No mun tänne alkuvuorossa mun jorostin vihtänyt paljon tjoggaa, että tälle ei tarvaa, että ei jätä takka kohtelut tjoggaa, ei jorosta nuolua ja ei vihtän paljon tjoggaa, kelle nuolua, takka tämä ei puuris.
2: Kohtelut tjoggaa liitä hänen musta meissä ähtiin ja olet.
1: Joo.
2: Mun enkaan vinkka vähän suokkaan, että mä oon ollut tästä osalaisesta, mutta mun enkaan kaunankaan tein louvun ja mun naamu on taas, että ruota Suomeen norkapeltille seuraavan sihkere soittava liera riikata, niin teitä muuten leikkaan kalteuskin joskus riikkaan pohtan tästä kilva leikkiä. Ja no mä oon kaaras tälle ei kilvu ja joku aston äälikin tällä jutsi tänne, ahaa, kamon tällä tässä, kamon tällä sähtäm vaihti, kalta sähtäm onnat.
1: No kilvu on kalle tyyskä karas, että kalla tahtoutuu, tahtoutuu lähtee. Puhkahteko tällä vähän palus ja tai mä näen puures no mun laave ja suomisin mä näen puures mutta ja kai mun etsi niin että mä hui maailman palus entä liian vuostas nyorasteemis mutta mun en tiedä mun laaven takka te lohpa kuului että joka lähtsä kun päivitän smiehtä ja jo rahalla hoivis te nakota voi tämän haaven nakotin te joka lähtsä johk te juurtakin lohpasa te ahte vähän alki, jos miettä tämän kuuluu, että perä mun täällä on tämän oivia nyorostannut, kun mä ahtan tekeltä sahtamaan nafel puureske.
3: No Elna, ne makkaar juurtakaa tässä lähtien lohpastus, mä juurra oivis, kun mä tiedän, meille monen maankin huomaan tai te tiedottu, kun käällä huihtaan ja nubbin pohtaan ja lohkeetan munjelle avittaa. Mä alkaa oivia tähi jopa ketoimman. Se on nuu... Nolikistakaa mä sitä pallai finaala kilvuin. Makkaan juurtakaa tuuslikki.
1: No täällä just ei tuntuu, niin kalkkaus miettää tämän voihtuu tälle. Mun tuossa miettää tämän, että mulla on tämän opa maankin tahkaa, mulla on juorostan tämän ja tämän hiilen vaattista, että on maahta peret on juorostan nuumoston laave. Takataan semmoa, alle mä itse äärää vikka. Niin mun tuossa juurtahallen ja kähtseli vajatuhti puheerää olo mui. Jostain kilvuu. Tuossa jotain nohtun juorosta.
3: No, mä oon ollut tuon harjallinen tämän kilvuun.
1: Ei munkaan lähden ollut. Mun ei lähes tämän kilvuuhkai seuraavan ollut. Tuossa näen Marja Päivin hähtäis. Mutta ja minä siinä lämmästi, että mä oon siinä, miten kilvuus käyvä huuva. Mutta täällä just te Päivi joutan tämän kilvuun. Mun pääsen vähän kähtselikkal. Mm. Ei mun juuri aipas niin olekaan kilvuikalle mannaan. No, että innistuu panna senkin arihallan.
2: Tähtän aippas olla vuokki tänne Jarostellen kilpailemisen. Israelista sitten kalla viehjoma ja alla olla vuokki tehtyä liikkaatekin säkkis tuolpumekan Jarostella. Mutta täällä vielä olla se, että olta tännekin kolma suoppimekan ja kaskan muutsia teivät täällä kolma tsekka. Mutta täällä muuallekin vihtaa suoppii ja sähtä siirretään sitä mai katka teivä ja vihtä tsekkisli ja äänämus mei vihtä. Mä jutsa tän olla vuokkisi.
1: No mun kanssa liikkuin, täällä ei vasta juoka erää. Ille tässä emma millään maankaan jäkin jo lämmäs. Ja tää on niille, tää on niin soitte nuus, tää on ille semmo alkirankin harjalla. Kun tää hiimannaan juokkehäve, toni saatte tietysti just outa merkka tietysti tämän aikkiin, kun täällä voi alkaa johtua ja te koostele just eli kun kasku. Tää on vähän erää, vähän vaan tasi varra. Ja mun kanssa liikkuin, täällä vasta riston juoka erää ja odaa.
2: Eikö nuohteella juu alamman pohtun jaarasta? Siitä on teitä kokkuta puhutuu iitistä päivähäkään.
1: No joo, ei tietysti tiedä, mutta lähden tästä vielä tuora erohus. Tässä ajattelee, kun pohtun jaarasta. Lähden tuon pohtun aina vähän kuhkelis, kun jo pohtaa. Taas se nuu annesta hiile, kun jäljä ja välillä meitä rata kaska kokku tässä tuolla puhmanne. Ajattelee, hui annehis aiki, kostun tämän aina ja kun pohtaa.
2: Nä elnänä säärä on tänne vuihteet 3000 ja kuhtalat euroja ja tän fästiä pirrasi 3.3 chukkis kuekti chuette ne 3.3 rumnu vääpäjäs 3.3 rumnu no mä en jutse ko kuulle tän manstora vuihtus tällä sahka
1: nä kal tähkelle jo i mun lehko ikko asse outan lämmäs takkar kirjoarastan kilus mas nu oulus tuora vuihtu lää kalta lä opastora voihtuu mun mielessä. Tää nektu ja te tälle koike alle una piras kehtas kestäsä servet mitä vel no te storru ja storru mutta ko värti tähte vaikka olisi riikka taas sinte jo maailmi taas sinte tähän lä alle una takkare te ko kilvo puhki koike te kalta lä stora voihtuu mun mielessä.
2: No vaihto hän määrätty voi dammelta, että mankallis serve ja kuhtala prosentta osalastin tivais kahteita vaihtun tämän kohti vuosta satsa. Tuon teuskin mun tässä naamuhastin vuihto 3000 kuhtala höyry ja mihkan mahti hättää. Kes bachelors kaktsille ei vihta tuo norkkarumnu äänne, kun on millä bachelors juuri kaftsimplot tuo rumnu. Mä en juutsa tämän storra vaihto eruhusas.
1: No, tämä on mun kanssa tiihtin joutelkihti, kun tähän ei muista luvun, mutta voista ruhtaa määrin luvun. Tällä tämän mieltä on ollut servet, niissä on ollut muihin ja teut on ollut muihin ja tämän vuoduun lähtee. Ielen tietysti, mihinkä takar on mun tajan takar. No, mun, ei sitä mun tiihtin joutelkihti jo, että tämä pohtaa tämän mieltä, ollutko lähtee servamme ollut muihin ja nuorostan kilvuille haalo unni lämmös niissä on olemassa, kun joutuu olemassa. Tämä on ratsai. Tässä on mun tietysti vielä ja mä itse.
2: No joo. Mun tietysti norkkapäältähän lähtee maittain lähden tii kilvun ja täällä on muuttuminen maittain nuu lähden, että niissä on ja tietysti kilvalle saamaan luokkaan. Tämä on siellä luokkaan. Lyhtyy tämän kilvun, mä alkan lähteä nuu. Kun jo näistä on ruuhtaa sinun, minne vuohtuun läsähkät, tällä puhkaa kielavalle, tämän saman vuohtuus.
1: No mun jäkään lyhtyy heivän hui puures. Jäskään mihinkään. Mun kallan noutalke servan tälle aipsalkus, kun tämä kielava vuokki alkohuvuit. Tällehän lähtee saman tuonne luokkaan siihen, niissä on ihan tiuttu tauja. Ja mun on takar kielvuiske lämmös mieltä. Ja oktiilen takaris näin pirken. Mun mielestä tällä ornekis, jos niissä on ollut johdosti tsejametteris ja teut olma houtsimetteris ja läsemä luokkaa. Niin. Ja tälle koi isähtetän tätä hätte nuppinne vuore huihtuu, kun nuppinta niin kuin teillä hokta huihtuu mun näiltä puokkakilvali ja tälle säämästuris puokka.
2: No jos mä tämän lyhtyä lämmä sanoa, että tiettyä näissä olemallekin arvostalla täällä samaa luokkaa stoppe leivis. No, kunpa te lyhtyä tämän storan ruuhta voihtuu tuolla lämminne kielasta, on voi mihkan mähti.
1: No kiihän tietää. Kaamun ja ahkan mihkan mahti se ihkarikalle. Se on ne nuukarra kilvalleen. Täällä pirkemähtö.
0: Juu, niin edatte, että toi ei luopasti eilen Anne Saara kiivuihti tämän jorostan kirvu sun ja hälystä, eikä lemme hailu Antti ja Juneinar Eira. Eilen Anne, monge podi Bea, Palsas ja Inka Pirmäre Triumfli kuolimat ja se on La Aporasjas. Ja täällä kultalasti musiikka ja tommonge mii kuulla, moi Mikkel Matti Setta totja tämän Njarostan kilvus. Täällä Parmo Vuos ja Komppa.

0: varmaan vuostie ja komppa. Naa, nuukko kuulaitette, outal musiikka te monnan lavartaa läide voi suopankin, että championship, kun ehkä tuohon kohtelee kuhtaa toppe kihtelis levis. Ja tahleen tivuske maittaa taas tuoda ruhtavoittumia vielä, että kesui olle äälle ollut asevältisi ehkä suomaan ruhtaa ja norkka päälte ja suli tsyä käksillä holomalle, että tämä kilvui. Tän kilvo läide Randy Maynor noomasas itse ja vasas päihkilevis suoma päälte. Aito jyrkku ulaite, että niissä on luokkavoihti Elen Anne Saarat ja Eske Muittalämen tämän suun voittupilla. Mutta täällä kuulla pehkehkes on melmo veihti sunne mähte Mikkel mähte Mikkel Mattis hetta. Moi se on totta, kun vuihti tämän kilpun.
1: Kyllä teillä ikäli äänämmöistä outu. Ja oli aina vielä tänne laikin muu siitä, kun millä mainimus mihin vielä saahtiin vielä pitsitän kuokitella juokkaan. No mulla ehkä vielä tuppe vaatsa siellä. Ja sitten on mehtä kuului koulaan.
2: Vähän valuus varmaan.
1: Joo.
2: Mutta tämänai puhuis.
1: Tämänai hui puhuis.
2: Kallin jokkain ton puhuis.
1: Ja mun pitsin tämän sahtien koktelokin.
2: Jo näin. Älä järkä jallas kaitselta. Mutta jos vielä älikin huosti alkuvuoroin. Mohta tämänai.
1: Alkuvuoro, että he mannan kyllä nuukun mun laajan jutsi. Mus laivi haaloi, mus se on fylpotta laivi tähtien alkuvuoro. Mutta teli mus suohpan, vähärää suohpan. Ja mun paljaksi ne vuosi sitä pohdi vihtana plohtjokka. Jälkeen palaa, taas jourolaan mannaami. Mun lihkusekin huuju toppi mannikähti. Nohti mannimuusemmin pääsen jarosti. No, kun mullekin vähän reikkinä sitten, että tämä tollaakaan juuri tollaalla vihtämällä jonkaan. Joo, ja mun jarrustin, kun tehtiin tähän omkaasteen vihtämällä, tämän hoitun vihtämällä jonkaan. Ja tehtiin omkaasta, ja mun jarrustin, ja ripain tässä ne oktiin jarrustin. Tämä oli siivepumma, mä ehkä niin kohdasta, en eri pohdin. No ei mun sieltä kohtamalla juokkaa, mutta mun ehkä huipuudessa pori margiina päässä viitaisi.
2: No lähten kolot suohpan, tuon mallifas erasuohpana tai chavuvasvuori. Ne lähtee niin suoraan ero suhta suohpanissa.
1: Tiedätkö, kun tässä kalle alfa omegalla suohpan. Tällä just, että uskaako just lähtee tämä fiilingä meitä suhta suohpanissa, kun tolle. Millä on ollut jarrustan tähkä tohtumana laale tähkä suohpa, mi heivä laale just.
2: Että olen jo ajutsille.
1: Joo, ja tietysti on hieno väärän, tien just tien suohpa, niin sitten tien minä mun vuihten. Mun vuihten tein nouta neljuulak. Ja tämä oli pahtsa markkani. No joo, mun voi aina peleviä täällä, mutta tälle hiltä mun puolen suohpa meiltä. Nämä mun stuverin kanssa, lähkällä on ollut, kun pohtin. Rengistin vielä päälle aaslasokki. Okei, niin ikon saahtimanna vegeten. No joo, jatkan vegeli ja pohdi johkoja lokaa. Jos voittaa, että kertaa, että mun ei käy pärjärmää. Joo, mun teuskin ei ole tommelin noiva. Entä mun toivon tälle jutsi, niin mun heltä ära fukkis. Mun ei laastu eri houtot kilvua voitti, mutta tänä ohtasteiken old school. No mun on pitsin kuin tommella lasapajas.
2: Ja nuo teetään mä hoitsuja.
1: No nuo hoitsuja.
2: Mutta kun teillä lohpakin voi olla, mohta lähtee. Mulla on jutsi mun näin Olu Spabajekchen ja finaale. Ja lähemmäs muotti finaale. Siellä on touta, että tällä vaan alkaa pallu koruutis niitä. Ja on se hui särpaa. Mä mohtu uslaave.
1: No muussa mä tiedettiin. Ja uslaave mun solujakin on se probleema semifinaalissa. Mun maankaavallisesti sahtan snöblemästä jo jolkut. Mun ei miettiä tässä, kun mun finaali ei ole puolella. Ehkä laavikalla mun sai halle purimu. Tämä on haavikallekin mun tautin, kun mun jarrustin finaalissa. Mun en usi ihkarka takalla. Taakka loitsi pohti, vaikka logium kastella. Taakka tarvitaan.
2: No mohta laavi, kun ollaan siffettä peetit. Iko tähtääkään juokaa oivimma ja te. No, eskarepen, okte vel.
1: Joo, että tahka huijoulujen, mutta teko laankilvus, tämä silloin niin olemaan vuosta, tästä on se tiedät, tiedät vuosta, teko täällä nuu mankkas tiesä, täällä kuhtolomu finaalis. No, että ne, tämä hiljattaa seamma niin, mutta norkkaan päältä saatte teivähän siitä, kun meni vuosta alkaa ja puoli olemaan. Ja, no, tästä rahkata vähän hempoa mun mielestä kuin nervöisä.
3: Joo, tämä on paljon tsehpinuppinne jäänmärti tästä hoitaa tänne syykkiski, syykkalaisu suodi.
1: Joo, ja lääkäl hoitaa ja jätär poulu tätä joutella olo mun tähkällä, nervöisen.
2: Mutta mun aina lemhailolle vaan tjallan, että alkaa rodaa vuokki Njorstallan kilvahalmissa. No, saatko jillekin mieleen tätä odaa ja mieleen erhus nuoma laavelehkit?
1: No joo, tiepäläkki on vihta. Vihtävä stolpulla, kyllä saakki. Ja näin ihan, että teille tämä kolmas aiemmasta lounahalle tänne spaappaan. Tämä on tälle eruhustiasta, tälle vihta. Tämä hipuolta teitä porauttaa museo. Ja tuossa takia, että teko lyhtyä, että ei lempä pärähä, ikäkä nuolikin lähti. Joo, ja tiedät, kalli huisomaa suokki. Täällä tiedät, on tiedät, että nuomu tieppelekki kilvuus muistelen, että pohta kohtaava kaskuun. Tämä on kallekin aivan ja tämä on juuvun meiltä. Ajattelin, että kun alle kasku lähemys ja tällaisen kasku alkoi pohja kasku. Fertään, että mainipus tekee oppilaan nuppimainimus.
2: Tämä hiilet niin, että ota märkät itse laappele lähemys. Sanoit, että pohjalle tämä kolmus.
1: Joo, laappi kallitus jo lähtenä. Mä en sitä kittää, että minä arvosti tämän tiedä, että tällä on kasku. No
3: muhtumatta varoin kittää, että minä arvosti, mutta ei täällä puhkeita. Mutta Jaakko, mikä mä ajattelin, että minä arvostellaan olla kilvallan puhkeita laappi. Kanske mai pohtal tai norkkapelikilvuita ja outa merkka tihti norkkamestrikilvuita maha romsas läivi kovamannas.
1: No, tämä nilpuori tietty, mutta täällä huisomaa, kun estän erakoulun herra teko Suomen päältä, ei toppele lämmöistä kilvuja. Täällä huisomaa, kun oppele pohtan olla vuokki ja lähten estän kilvulla. Täällä mun kuin saavan, että hodskut tieppinspirasiunna, teko vielä njälje. Njälje kasta, miten njälje palkistamme, tälle kuin huipuori puhkimme ja juokkaat ja vihta juokkaat, laalikit sirrikutit, teitte ne vuistit.
2: No, täällä oli alle storaa ruhtaa vuistu, maittan odjot. Logi tuhat, kautsi juodi ohtilat, Euroopatsalas juodi kautsin plotua runno. Maittan jutsi, että kokulleman storaa vuistusta, tuoda ei liitaa saakka.
1: No tällä leikällä on paljon, että julkki vaivu, kun kuulen tämän tuota vuotta. Tällä on tuolla sinne tuoda vuotta. Tälläkin juttuun, että tällä loppui kuhtala tuhaa. Saitte niin kuin Tromsaa, se oli vihtala tuhaa. Kun alkaa patsi juoti tuhaa, tällä on polu.
2: Te alkaa kannaa vuotit.
1: Te alkaa kannaa vuotit, joo.
3: Tätä näin vaihtaisu, minkä määritys voi tammelta mankallis serve ja kohtala prosenttaan osallistin tivaiskaartit vaihtun tuunne ja elnän saareen nissun luokkas. Ja sontan vuihti nissun luokkas 3000 ja kohtala euro. Piräsi 3000 rumnuu ja tonkis 2500 rumnuu äänet. Poitsilas 2500 rumnuu äänet. Sitten 2500 rumnuu. No mä en juttu, että mihinkä mä tämän ihanas tuolla vaihto eruhusessa.
1: No lähdemme ihan, tämän ajan me houhtaa muistia, että teuton jarostäkki. Täällä on ihan empo, kun niissä on jarostäkki. Ja tämä on niiden kilvus jo. Tämä muistalla hujoulu. Ja tietysti mikä on jo nukumi tiivimä, että tämä on tänne lääkin. Tämä empo, teuton jarostäkki lähtee siis tuoraa tälle vaihtoa. No, että tämä kalli puhka tietää nouti kiihti, ei ole muistua, että tästä pohtaa, että mä oon ollut, mutta selvä tässä.
3: Mun järjen kanssa mä ennän saarassa sama kajataan, no, mutta mun järjen tuossa maittajia, mihinkään mahtee. Lefjo, niissä on ihan teuttu kalkan kilvalla sama lohkas ja tai sama ruutavuistujalta.
1: No, mun kalainen tänä, että täällä houtal kilvalla tähti näin niissä on minun vaarus, mutta ei nu ollut niissä on ollut, mutta nämä se on kilvus meiltä. No mukaan lainnassa aina niissä on ollut, minun luokkaan tarpeen huonoa, että ei mohti tähti järjestit. ämpo.
2: Voi ämpo, niin sanoo servet.
1: Joo.
2: Ja järjimme kellaan, niin mä itään nähtiin just tals on lyhtsä läämmäsen. Lyhtsä kun pirki tunnia. Lokain, nää, kallas soit. Mä oon jahka mihkal matkalli voi itiin.
1: Joo.
2: No, mä itään kovaltaan ruhtaa uihtuu. Mä itään jahka tästä takaa. Läkö, tai joka mä ei norkkaa päälle jarrastan kilvu. Mä ei fetsi alki jutsi pohti kilvu, että tammäde ruhtaa uihtuu pitsät.
1: Tässä lääkältä joskin alle vaatisi jovuli tiekkä suora vuosittu, niin tiedät ennä laikin nähtiin. No saavamis puolella siitä, että mun koi särvalin tämän kilvuja.
2: Kohti juoda tuo?
1: Joo, mun koi jos on aina vuosittu pomellin.
3: Mutta tällä ei uske, mihinkä mähtämme vähän eros. Numa miettiä, että leivi kilvohalla, niin tohka mä yksin särvä vihtan oppuutu, että rumnu. Ja numa mun orun muistimen ja kuullan, tai norkakilvui, tällä huitaavallas, tiekko jäljä, että vihti, että krumna särvä mäksit.
1: Joo, taapä kuin mie silhän po kohti juodi lämmösen tähten. Ja tälle mun muistan, kun mun muistin jäljuulla, kelle lii varra. Eikö se on tästä tuorumna vihti, että mun ei muista. Mutta tälle lii timnil sijoramii tuolaiden. Mutta tähille nuku laalle tähten, tähä SHL teki saami herkivuotsin lihtumi, millä aikitella.
2: Juodi kaasen blot tuorumna, mä saa meinä tänään.
1: Näkä lähden ruhti ikäl kaunu keinu. Näkä lähden siihkar.
2: Joo, tätkälle. Teko tallii tarvaimise?
3: Näin, just. Se lau sämppu majan häli ja järra mihkan mäht.
2: No mun aina, mun lohkin taako vidjin tän tuosta. Lohkin vielä. Kattaa kalon rolma ja alle kouta ja pori mauhtas. Mä oon itällä kalimais, kun tienne voi tän tien kilpu. Mä aittaa lohki olla, mä toppe leviiste manjel. Finaal.
1: No tästä kalti olisikin, no pohtu alluka kraattyleiri ja lohki, kalti onnekin puolen finaalas nyarosti, että tämä limpuneiden te aina nyarosti koktelopuen finaalas. Ja mun mielestä kalti ei ole, kun tämä oli jäsen näkö VM voitti. Kalti oli, tiedä plekki, että opa karraa, tekee tämä viisi, että puolen muus nyarosti, että mä tällä tappi saamisia. No kalti, tällä puolemus toutuu kalleekin, mihin jopa saattakin olemus lähtee. Njarostan kilvus, kun kilvalla.
0: Joo, niin edahto jäi tähän njarostan kilvuun. Mä ei päälle luokkaa veihtiä. Sunne mähti, Mikku, Mikkal mähti, Mikkel Mattis Hetta. Sunne häälöstä Eikka, Lemähailu Antti ja Jun Einar Eira Junior. Ja tien luokkas kestee podi numfertin tämän kauna, että on podi nup. Pienne. Mikkel Juhan Bonkuus, Salamoi Nashas ja Juhan Ailu Köyplei Iukolahkustasta, Salamoi Kuolmähdeis. Tää Mikulakin mähti Mikkel Skilli suoraan ja Mikkel Matti Sette ja Bent Mikkel Haaklund tätä luotista.

Ja det som är viktigast är att servatten sätter inte att det är lätt att tappa sig att kulla just att du gillar musikka, just att du sävat att du mig chöjat. Det just här är sava musikka, det sätter dock en radioapplikation på att den tiedu toppe välje på rivisä, missä te tjälistä teet on savaltaa sen inpuolupokte. Saat maittaa yleensä minun WhatsApp-numeri, saat tämän savaltaa tälle numerille 00 35 40 0 8 8 0 8 8 4. Ja jos tuus ilähtää te WhatsApp-applikationa, te saat tämän numeri, saat tämän tekstaa tiedu. Ja te halusti uskoa, että tjalla nuomavelki on lääkkoomia tästä verpätähtiin, koska kelle ehkä saavan tai musiikka ja säätteen te arvuuta. Te tokker, missä koeftella on tekker vilkes käksiäkka nuppislohka mun rähkistän luoti nuppislohka mun rähkistän säämi musiikka. Tai hei ei kvarta tuolliman sähtä tuosta piitse vaikka, te liimeste vaikka tohko mielellä. Telefona tuhkei. Mutta joo. Täällä mii kultalasti fos musiikka, täällä Jokchaleja, Nils Aslak, Valkeapää, Dommanga, ketsä ihtä täälläkin tietä osaa.

No, ihtin näe, koska vohko tjöksemän on noppi päivä ideel oppi tälki tietysti täkkäräs tälki. Finnmarku ei nörtä tovata, koska ei orvata he orva ohtiimel sähtä mui pojan tälkin muhtin sojiin iddes. Pertti vähä sähtä arvimesta sauta arvi merkä veelos mui Finnmark, siis Finnmarkus. Tuo Tromsas tovata rittus tjouka pekka orva ja sauta arvi, koska peimangia firte. Nu lantas nörtada tjouka pekka rittus ähkes lotsis riddu lofuotte ja vistirallassa tova pelte ja arjen. Iddes orva. Tai souta arvi. Tobbi kovluin ienasojin pertu ja koska hai. Ienasoi koska hai polvai. Mulla on pastu täppi challan kustu. Veikin toimus kovluin vertu ähkeis arve oftit maatta kovluin. Ja trendilaga sihtiin ja maalsa suotti pelkka ähkeis chouka. Nuortamatta pelkka rittu kovluin. Opetälki tai pelohki polvai koska hai arve tai arve oftit. Matta koulun saihta pojan tälläkin moi, koska päin mongia. Ja te maatta norki, Westlantas ja Mörjä Rumstallas enas opetälläkin ihtin orva tähä orva oftiimel. Ja veelos moi pahkuin pojal tälläkin. Östlantas ja Agderis pelohki pojavää ja enas soin vertu ihtin. Tuottar koulun orvi tähä orva oftiimel ja enas soin kalkki olles maatta norks notelja korra. Piekkakkaal. Jos mun kiahtsamokkar tuon legasekki lohpi hihta iidediite, kun tsietsä suulaite arra iidedi. Ja iitsi kirkonjarki oktamlohkei tienusoltai oktamlohkei. Hammarfesta kolmamlohkei älte, kun ektemlohkei läun ja moittai. Keras jos moi iides, kun ektemlohkei jäänu moittai, kun eutekeinis. Ramsas oksli oktamlohtte legasekki iides, ähkänjarkas looji. Podotjus looji moittei muoffees moi. Trontimis kuektem lohkai plaasas looji ja oslos kuhtam loh leggat siihki iidevis. Tää on vasta mun äikikultavasti musiikka suoji Finger ja Elisabeth Andreasen.

Tie kuulla pekkivel suoji finger Elisabeth Andreas. Täällä ikki kiihtihtiin. Onna saattaa lähläidän muun olen Kristinhan Silkka Jaana, Mikkal Morotte ja Lämmäshan muus o ne sattin koimin. Puhta täytkin ja mun os Lämmäshan peritte nyystä. Tässä luopaste kuulla pehket vel pihtä tahlää Eika ja Tunja. Eika ja Elin Oskar.

Joo, pari päivä sä, miten taakalla? Chuck Jamano vuostas päivi. Tonkunat pari päivä sä, miten saatta. Tässä studios lämailu Antti ja vuostas suona on. Talavan ellemäijä Mätki.

0: Elämä jäi mätkiden suongas namma. Joo, tällä alkalle Kasper Beivi. Sä, mi, älä monja parka. Tjoktsumano, vuostos Beivi. Karasos tyytys la munne mailo Antti.
1: Ja läpuslus, Irjan Paltu.
0: No, on ne kalavu täppi njorrin täällä. Nu arvi läppi Karasos. Tää hiljepän teikki keitsi. Ikkitäkki vähän sauta. Napa dieppi on ne Irja.
1: Oppa täällekin, ja nu näytin lämmin haidu tuossa vähän hussolämmös täällä. Saatko muuta?
0: Täällä on nu hussolämmös täppi. Löntän täällä. Kun täällä on alle, ei sitten tee tekniikalla slaanja, kun meillä on sad. Ja kun lähtee äälik näkit. Ja kun onnu sijätti ahpa, missä muualla kai tässä saadaan vielä hahpu tähden.
1: Mutta ollaan suomeen kuulen, että on ikään ooru nou stressa. Mutta nu mamma ei halme just oda saada. Mun äddekin tosi vähän hussain. Ja...
0: Joo, mutta, täällä on muhtunut sillä känski pellatouvusta porkku meillekin alkoi kerran kollaisi. Mun on kerran just rahpastyytyy, puhuttiin ja jäänä ei pitsi. Tää on lämpinä kalja. Mun saavana, että tuli tonne kestä vähän tänne olas mennä, kun lähes huifarkkaan mä jäljellä kollasin, mä en muistelin.
1: Joo, on kallan lehkus olin parak. No, että mun ei tehty tosi nea hussa. Se on juuri teet, mun ei juuri teos käsli väkitu, mutta nu lää muht. Mutta fyrte vähän hussa, mä lähti.
0: Joo, te touta, te onnus lää älminä.
1: Aa, munu. Joo, just
0: tapa. Mä en sännerat, mä leven, mä tarvitsen liitä. No, mutta... Mysihka vahku, lähen pahti suomea ja lähen. Heir pyvän kuhte, joikkasta ja lammanjel. Heir jampaltus, tähän ollasat.

0: Nasara Tiesuangen Games. Ja puhuin olemme tällä vielä maitteja säädösti mun niitä tiedot ehkä maailta. Nuliko sitä seuraava säädösti ja muodan ne tauot, tämän kuulla tässä.
1: Seuraava minun säädösti. Fina alki hienostamme, että jää Charles Mitchide NRK Radio appa pokte. Oto vielä säädösti NRK Radio apps ja täytyy sen in. Ja jää seuraava hienostamme, jorku säädökis. Muista paljon raakariit NRK käyvähäjä.
2: Okay, let's hear that.
0: I best call the high loop.
2: Okay.
0: Boy, boy.

Joo, ja sä kannakin hiidiä ja taas hui farka kalpeas kuulla, että ääreppä virollas luoti, kun leifasas farka ikinä loehtapottiji. Mohto ou tälleen loehtapottiji, ja tähän kalpeas vielä kuulla, että ovlaa, bueree.

0: Lovely, lovely dia. Jalakalla aiki, äärepä virulla suhteeko laitan loehtopottos taas ja naloehtopottosist kalle juikkasti taholomot ja lai luuti. Enkoran tailu käy juikkasta saamme tenget, raunaanti kyttormi ja piiret peritsist saara juikkasta pö jomna läsepirä hänne. Juna Andreira juikkasta Juhan mähtäntte. Mivel Jodjus Jodjun ja noko Matante Johansson saara. Ja tämän Laila Katrina Holmestran ja Agnete Botnes Brottende juikkasta på luopas Jens Åge Holmestran luodi.
1: No, lad mun galha, lidan ja juikka, lidan ja kosamit.

Povedala ja, ke päivis na jo, laulaelo, kulalaulaulo, kulalaulo, kulalaulo. Naapuris pahteen vel saa meitä kai saa.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veirasvuodet. Ja soit vel odda saakki noik.
2: Ula odda luodis luottai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelikki poi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkus ajos sahtantia palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vähä harjouta tästä, mutta tahkais ottaa. Ja nuu takas.
2: Ulla maittai radios, kaska vahkuu tii muu oktanoblogis ja tii muu njäljis.
5: Ja tii vähki huu joulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku sii saatte luhtilo kyylä. Te vähki täppi huu joulu. Täppä ei tuessa, tal
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Emma Eliani niin sjungen i masi imasten Wandering Wonders. Ja tämä alkaa nuomo jo ehkä manja parkka ja tuorosta lähtö, kun te pääsivät kuulla sitä vuorokäsi. Ja tämän vuoro, millä tällä väljen, että mi tuoja tässä saami horrora. Kun mä oon vielä päivä, kun tästä kuului vuosi tässä uusi saami horror nammassa podcastassa. Ja tällä podcasta kos saamelaiset muistelee herri hieraa polttanaan ja iimas tähpausen. Taas tuohko piensä kuulla, että saami horrora ja raju saattei väärässä, että millä tämä podcasta on häppun. No, että kuulat ofta muistelussa hävalasi. Täällä piensä kuulla tuossa ja nuppi uusista ja nuppi episodes. Ja nää chilikki tänne uusi pirra. Sä, millä tuoris? Ja viittis, joko okti lähti vuorekaan mehtsäi vääntäni, ettei saa ehti nuppolla mainit, mä enkä vahkui, vaikka mehtsä on olemmin koirus, ettei lähkoikki okta.
1: Du hører en podcast fra NRK.
2: Laustallamis, levieruot ja taapiet. Ja juo katsan, lesin taapia ja virua me suuvut. Mu verrattakal tiehtiet, kosua laavokalaka tsekkit. Ja pahta muistoleet se ja suverte. Soi tsekkiika laavua, paastu tievai.
3: No, muunammalle elle. Virkkalaisnammalle ellen, Juhanstatter, Saara, Eira. Det lär vi kan locka mig till Ellen J. Sara Eira. Mot det saminommade det är nog mot bara gott till ovande eller Mikael eller Karina eller. Det lär vi högt affären gå i dag på Lavos, det är Lavos där lär mig till oss. Jag kan gå med Zegg Lavo, då på dock och så lär vi med Zegg det. Tällä ställi. Ja saa vi hui puhuta laustalla. Hui raafalaisia puhuta tolasti ja hui jalakat. Vaikka kyllä vähän kärkeä annan takkoon. Eli koski hui takkoilen kärki. Hui puhuta laavi oltitas ja kuturikin puhuta. Mutta kyllä ei muu on. Mä ei fomanta nähtää. Mikä sirti laavu. Tuokko vähän patsili teko. No mun miettisi tälleen ja lohkinen. Mä killikä sirtit. No joo, tämä laaviikkalka sirti vähän voi shattaa vasta, kun äänän takkuudan ställältä, kun me laavimme laavustalla. No nuolme kyttä sittimme. Ja takkuud oli palkkis just. Mun lokaan vielä tullut stiittämältä, että ei paljon nuo ikäkkä palkalla takka laavu. Tässä kun tämä pyrkisi lohka muun, mä en tiedä, että tullut suhtset. Ieltä, että tämä ei tuolla taivassa. No, me takaimme laavuussa. Ja hirma ei tolaisteimme ja te nohkakalkkeimme. Ne velle teimme tyyskin. Mun mun toudun jo tälle lähtee taas kalille puolelle. Mun en sahta nuolta jalma laitse. Ja me joudimme kaupan päälle arrama, kaupan sokkis. Ja helmi hirma ei tulekin, no se liikin kyllä tässä vaan tuollillekin ja liekkas nohkat. Sä just olla, tästä kyllä huipuraatit. No, mun kanssa luotin huiraafisuudessa ja tehtyi niin jää miehtä. Ja nyt pyydä ei muistella, että kyllä hiilän kyllä puhutaan sitä laavu. Tää taakka on laavu taakka. No mä annan uun järjen muolma. Ei mulla kannata mun kallin tehty niin jää miehtä. Ei mun kyllä tiedä, että juokami tahka mun ulossa ei huotan ja mun vikkan kullaa ja vikkan juiski pajassa mun ei mun päässä. Tällä juokaa, kun mitä jättää mun. Tämä on taaju, ei tiedä miskään, niekalan täysi kysyä. No joo, no, mun saitan niekalan. Mun täällä tuhtin tässä akvit. Ja nuppi jäädä, no, mun vastettun. hyrät mä olin tehtävä. Tämä on juiskin tohkun päälle. Ja mä annan tähkön sama päälle, kun muun mä eli vaatimme. Sokki päälle vielä. Ja olen hui puolestekal. Ja mä huomioon tämän päivän, mun on kannattanut tähkön lähe puolestekal. Mun en tähkön tähkön puolestekal. Vaatit. Mun kall tehtävä. Tämä on tähkön juoka, mitä tähkön mun tehtävä. No kivsi tämä mun. No, no, kun mä ajattelin, että pohtaa kuin kussi, noraneita. Ja minä olin humaalitas ja näitä sitten hui vaippas. Ja nohka joku mun päälle. Ja hoiti päivi miehtä. Hui lossa oli olla vielä. Ja mun hirveän vikkan tässä tämän varajelin, että kun oli yksi niistä oli vaippas, niin kyllä se pääsi hoiti noin. Ja sitten nämä rakuasi tässä, kun mä en tässä reiskimme, puakustemme ja tullimme. No kun laavu sahtaa, mutta minun suhtasi ja sama. Ja tähtöä niitä kaluudin. Päivi miettää. Eikä pa kullankin. Mutta ei fahkistakaan te ehkä päälle väikin te polttasa pajas. Lohka manna tietyllä muu poktaan. Manna lehti suusuva noadit. Koulu tälle tiimu. Ennen kala tohtien tälle veikkutan jo. Mästä säyni päälle. Tällä oli tjak-tjakäsi. No, tuupoktaan ajan, mekin rasken tuupoktit. No, fattii kyllä päässä huolta, kun on jalkauru huolta. Lohka jalkaa, kun. No, se on ne tehtyä päivin miehtä. Se on vinkan lihka. Se on kulla, että mä päätin, se on kulla täppällä holmo. Ja vissä muhtina juikin. Moi, se on tässä pajassa. Kyllä juoka minun tehtyä sun. Rattiorunnu tehtyä. Ja lohka ei kähtällekin, mä suukallin käsi holkusta päin laavuus. Niin, ja appakalle tuu oktakin lihkalla. No, mun löntys on kokkutsan tuuvel. No ei takkalle, täällä saamis käsi on vinkan suu käsit. Ja julkillekin joku helmivuolle joitsun tänne luovuta helmivuolle. Ja mä sitten näkotekin kaikki suu holkus. Mä se on näkotekin pissi ja kaikki ei julkit. Se ei saavas. Ja kiitelee. No mun vinkin muisteli tänne ei appel hoktakin lämmäsi. Joktakin tuu lihkalla, on hakattu taas. Raafis odan ja hun alkaa vielä ruhka odan. No jaa, iso on ehkä raafis odan. No, tämä vulkii, kun mä näin kyllä tätä kossiita. Ja mun lukaan itse normaalin, että nämä alkulaat. Ei ole tosi mun. Kiva asia, että kun ei taas täältä lähe. Ei ole täällä haipsalama. No, kun mun on mainin abu mun ja lohka, että no, on vettä neippiä chunkki täällä lohku. Turkki oli. No mun valti suora neippi ja chunkin tohko ja pitsen. Ja tänne jää kalouden. Tehän räis mun kalouden hui puurissa.
2: Tuonne talkulluan Saamien Horror podcasta. Toimihetsiä leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Boll. Puhtetetsiä ja jätnähän mietsiä Pär Josef Idivoma. Musiikkaa leijan Toni Hettä tahkan. Ja Forest People fitnadat liiketaan puhtaan NRK Saamien auttaisi.

0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.
1: Joo, ja pahtua sä, että saamme horris kuulla, että tompeimme tuorasta. Tääkälle pääs kuulla, että Anna Lilko laulasta That's a Year.

0: Knäkte Greiner, Todjon Uvsiti ja Kaisa Valttu, oftas moddi. Joo, ja teimahana tälle, iljakkal kalle, se kunta välttä jälle teima kähti minulta pätsille. Kuekte, ton kuulokke, pöre päivi, sa, missä että, manja varkala päivi ja uostas päivi tänne Chokcha Manus. Studios tässä Karajos, Chokalla, Lemailu Antti.
1: Ja läpuslus, Irjan Balto.
0: No, Irjan, mä oon mieltä ehtä falla, mun on kultele. Kiitellä tästä jovuvuista teimaa.
1: No, mä saatan muistella, että Borgimaan on kolmella päivä. Det är tjej Chatsu Lucino. Av det premiära Kristin Harila. Ja tänjen Lama Kärpa dokumentarafilma. Massa namn Harila, Nådelöse fjäll. Det är just den byrra som är gulligt att smatta min ofta gärts.
0: Jo, ja nu måste alla olla taitla för man tant kalta usla hollu så tänjer det en kokka att och när ki chat att den elka bytu karaso kieltä se kuitenkin suokkanes muutto. Tällä mä jo näin päivä te tevi vahon kalta diesel ja bensiina hatti lihtiris ja tanoktuvas mihälestäkki Marko Patsa, mä lähtsin riikkaisen, että viodin hänkin uulantes tyyrin. Ja pirasi päällä kolmaikkia. No te tiedä olla tämän munna faalalta tämän tengus. Tässä tämän täällä okta Irjana jälla hiokkun. Reikä lauluina kee. Täällä tämän on kaitte Irene ja Kuure.
1: Oh, yes!
0: Vain kello.

Beach of Diamonds, Forget Me Not Liden suongas nama tässä farkkasota sahka divras pensinjas ja divras diisilis. Ja mi hälestöhke norkka poetsa, mä olitsi riikka selvi jodihekin uulante tyyri, uulantes tyyri. Muhto, ohta suonga vel joihastit, talaban eliina iäs, mihkegee.

0: Elina Ias, suongan Mihke G.
1: Joo, ja lähellä tässä ahka palta musasko. Ne saitte aina puhkahti diesel ja bensiin ja läfossakka teuron. Ko o ne lasi hekki diesel tivaan ja jokis vihtala oktarunnin lehtiris ja bensiin tiva vaslassani. Jäljä tjokkis tjokkis oktaa rungnun jo ehkä lehteris. Automerkka tihti koitukennus mäksää täällä diesel patsil kuektelu ja oftsik rungna lehteris ja bensiinäkäs patsil kuektelu tjokkis rungna lehteris. Ja taht tjohat saa olluita. Erinomaiset taittakää parikkeet nuo kueremipiila vajin ja tjohat saa teuske maittai puhantteite ja patsilomuite. Tämä on oktuvaisella, mihin tekee nämä pouten saatteen, jotka paitsi saamallisesti riikkaiset viodihekki ulantes tyyri. Pöri päivi, ulante.
2: Joo, ulante.
1: No, mutta reageerepäät tiitoppe NPRS taas, kun tällä vasta norka raadus laa siihen bensiinätivaa.
2: Joo, tietysti tällä Israelissa, kun loktanan nuolta valtamusta bensiin dieselhatti, tuon hän on aamuhimman tyyrystä, tällä rappi koulutukennus, ja sitä johkan koulutukennus, kun bensiin on lakai kuin kautsi, kolmulatsi, kutlukin kautsi ruum. Ja tällä Israelissa ollut, ja meillä parka kohtaan tinnä äänpäärä päällä, mun ne kuulahallan, joo, muotti päivä, joo, mä jäädän ammuksi kuulhallan ära organisaatioille, kun vähän kuulla, mä oon siinä reageerin ja mä aina vuokin meiltä siinä parikin. Älä nämmöinen, no saattanut sun ammuin norsk bundesmåbrukalag lastebilajensforbundne ja maskinentreprenörens landsforbundne, millä vähän huomaan, ja mä oon antaltusti, kun raadu hos lelokten tämän tivuakaan ja olkispelulla, mä oon aina mieltä saa.
1: On tile pete ohtas radi kulhalla na makkar lägodiste makkar ke plana mohti al meine pet kulhalla heise valti on
2: ne jo talde kalle lämmös nu så det kara alko bali kulhalla ne mo tal pitch strategi ja vida seppo doppe bost ke tös kan po chakke mo mo tös ke mi fortkal alki parka ne skohte na rado hos gol Morad hos lämmös nu alle chelka så att att si kal 40 lockt den tivaga ja ta puhta tjuska haastelu sai että ja alussa ja namusi paatsa alussa me sel huistora haastelus tahte ja me fakt ta lockt de lockt tan he se on alles huol min läpä ta alus ja makkar vaihkuussa taas puhta iku nu kol iku mun eske rehkenästi edestä le lakai pui 30% lockt ta hatti ja tällä on saatte jutsi tällä 30% kollu. Sammat kuin viso tiuru, skuutteja, sykkele ja strömmä. No, että tämä tuohta, jos käy paljon saamisen markin ja pirkin lahki, oman nässinkin. Ja sammas 40 vuotta, ja sammas 40 kuoli. Mulla aina, tämä on mikäli, jos käy sattaparka ja minä parka kuhti jäikki. Ja minä tehtän, että paljon tällaisia, että tuossa se lämmössä, että Daria ordnar mig koska bensin till vad jag måste lägga ska chatta om den produktionen. Jag har fått lockt där med tambales med bara då lösa det så ska jag lockt med mamma. Där går det kan vi göra så där just där. Där hade en lockt men nu går och mått om det ekonomi enaste med att det så att väl vara matten rum väl lockt den där.
1: Se on Israelin haastattelussa patsa elossa. Ulan, että tyyri onkin tähän olkapatsa, että riikka servi aihto välillä voi olla jodihäkki. Lähkön häälestän tälle patsalomujen tälle vähän outelas, kun tähtä hatti vuohan kalle tivaa loktanekin. Ja maisi muistelitu.
2: No mun on ikään kuin talvossa numma, kun huppaan, tai kun mun on ikään kuin huppaan, tästä vielä tietysti saukilista, jos katsotaan tälle tallokta, niin vähän järjestetään, että mä en päällä päällä sitä alpaa. ja na mun sorten ko chilke mai nu mo la ta han mai va ha da sa tohken ja stora dikke dohken mai ja da ta paikolle su paikon vei lo suoda ja te chouto si no motalle illa ana otta stöske mi lokt te hastalo se vi bjudte ko mi ne jom dei fora i kosa Kostansa att lockte ja gärna det går gamla chauta som mig koska kan ju bara på att alla hos är alla hos är man nä man massa där pukta hasta och så den dikte mun namo inte mun nära organisationen nära alla hos är organisationen kan mig bara ihop man och ni bara en vida sig går i kaut chauta som är helt och så han har botten och har gurki ett chauta sig då var det den
0: Tai pensin hattiin. Olen tällainen Finnmark, kun on hui störa äikkivissä tämmöistä luokkia. Deus biilalla darabu, skohtilla darabu ja deus, että tuolla on piast jäskullan saiden. Mutta nämä on deuru bensiin ja diesel, nämä on ollut. Lähän on, että on piast matkustin ollut mun hälyt, vai lähän on, että on niin säätteri, että mä oon huet sinu ollut?
2: No, tällä lägal nogo duro ta valda musa dal fatto col ceske juttu si e summa algo jatke teoske watch kod negal ta vanta di rokto odan de gesko de baiki modelle samma som min mille bazala hos has va ärna masta lästa ta shadda goli ta shadda valdi tan golu Itä sahtuu sun loitti tän ääluuden niistä, kun tyyrua bensiina. Tämä förtta valtaan koulu ja kakkasi jostain mai aitsu tän ruulaa maaksi tante. No, että tälle vähän äärenammas pildi, äärenammasi vasajalla hussi, kun naa lää. Ja muut tälle, kun oli kaavejahki, tähtä, mahtani kokti tuhan kuklogi kohtis, kuklogi ohtas, tälle mai tyyrui bensiit nissurassa semmas, kun oli kaavi. Mm. Och så har man sett en gång bortsett. Man tar lärna ner att det går låta i vantet. Men det sa han, den gällde det ska... Den gällde jättegå dyr och bensin och diesel. Det har fått värre till att lägga den värre folk. När matkostet just i lemakar gärna menar går bortsett. Den dagar gällde nog.
1: Kula inte, Tyri, palahkontan. Läkon jordsen nog kukkaset där, kun näet teuru, että bensiin ja diesel. Että tämä sähtö taava, että suomaisit tänä ökkunumalaiset maittaa. Ja tänä lähtee olemaan raahti, että kun on numomaksi patsamme, sata vuotta, kun lähtee vuotta vuoro ja nuo. Ja että nuo ei sähtö käänsikin, mä ikään vaan, että suomaiset väliä kuitenkin patotiili.
2: Tämä on minun kertomaan, että tälle kannua, että Vatsoajalla on skallaa vii pisti holmo, voiko makkal haastalusala tällä oktetin, että hei vuollankal noisras jollain, niin mun nusahtan, että mun joo, mun balannu, kun mun eskimo jäädä tätsin tänne, että se ammasen tälle viso äära diurum, iltus ja bensiin, että oli viso äära, että kollumi, koska on kak äli ja birki rohtus, ja pääräs on vel, ja tässä kalka ruhtaa. Mutta ja minä jos minä kähtytän, minä täältä ahpohoa viida main, missä minä olen oasin, minä olen tästä valtamus ja visä äärannut tyyru. Ei ole kuin jaskolle, minä ei ole kuin kautta, minä joutu sinun jollain. Mutta tämä saa tällä kuhkia itse haastattelussa. Tämä on minun kanssa palaan. Ja tämä on tietysti läke. Mä olin mun valtaan oktavuoleen. Ja nukon oktavin muistin, että Human Machines Entrepreneurs Landsforbund, eikä nuo toppelle muhtan heistään sin parkussa ei, sin selskaappa, kun nuo dyyru, nuo jollain. Niin kun nuo äänä lyhty haljan, mä kohta dyyru, viso nuo dyyru. No, että tälle mä juokamais munen jutsen, tai ei joutelija täällä opneelle namaitin.
1: Mä kuten tällä naamu, että tuon on kuullut tämän vähän järää surkkiin. Ja just mä tämän jälkeen, mä pöin juolaan arvolussa, mä laikun perätetuusissa, että varroitikin jo jähtönäsi. Ja kun rätetuus tällä pohta kuuntelit tiin ja kanske vielä jobulit tiin arvolussa?
2: Näin, mulla kyllä buktan makkal galvalo sa ju silustu jahko sa da mu ga sahtan dech da kalle nu att det är 40 parka nu alla jobb jag har gå unnäcke det är vag då plekke manka sa parkan den gukki jag jag att det sa ju det hej smelde är det någon ju olge chebelde den bara na den politiska spelet då olge che ja nu alla ke dan har vi mot han har vi olges guldalen valdan aipas vuhti där tai sa ju det hej mo sa det challe volla i den rave min manai och gottas ålderspel och dack. Men att allt för att vara lacke, det är också bara att jag är gavt. Gavt med hur mycket jag har sagt och bara att jag må sagt och bara att jag har sagt mitt all bara att jag har sagt mig kuhki äck. Det är svårt mig kuhki äck i strategi. Och nu går man där igen. Det är en bensin när jag har det här till att jag ska i ett tjaka lågt om man ska
1: iso annars patchen. Laudus makkekenä plana alti, ehkä tahtun pitchun, että koaston tälle radhust, ehkä ei se välttämättä kalkka tällä tjahkinasti, ja kanski päästä kuulla muut. Taas tuohko?
2: Täällä ei ole siihtun vielä tahtun. Täällä on myös erinomaisesti ollut kokonaikaisen eri vatsoli. Tämä vastaus on tietysti ei pohdolta mainilla tämän hauta läpi, millä ohtaa ei. No, tässä mainilla mun jakamissa hämpöä vastuussa. Mie parka, kun ne mie lukte politiikalla saikumus aina ne media ei nukarra sillä tämän tahto, millä nurkkaas. Mä mie parka tietysti ja te saatte tjahki meidän tammanjilla arvitamista kohti. Te ampui juusanju.
1: Tässä vielä luopas. Just tälle tuppe puhutuparikki patsolumat kultelemin tällä raadju ja soit. Mä vähän paaluin järäs mun vaan lausmakkeke. Mästä luovan jäädytystä ehkä raavaa maailmaa tällä olemassa. Että tsekki parka tämän tivras äikkis.
2: No joo, no, raava, joo, älä raava, no Jeesus, mun kuin sahtu puhtiolle tätä tämän verran kuin parkaan alta, että tämän tiivillä saikki sahti kautta joutusi, ja minä fyrt kautta joutusi, ja minulla on tämän verran kuin lämmöisen mieltä ära, haastelu saikki, minä kautta joutusi, ja minä tein pohtaa auhkin, vaan saa älä hussi, ja nuohtaa kalleen. Joka mä mun koittelen ja mä aina mun koittelen parkan tällä muhtin päivä kuin jäällä NBRS.
1: Tekä luulu kiihtuu Norkkopatsa, lisi riikkaset viodi häkki ulantti tyyri, kun servet saatte ja hälystytte vähän tämän pirra.
2: Joo, oli kiihtuu.

0: Erling Ribe Ramskjell, Elin Oskal, Jamin Ensemble, sjungen Slag. Ja, Pärjala var både surkaisti tuotte konas haaralla jäämän. Mankasin lähmuhtu konasen. Ja oktadain lä vuostas saametik presidentta Ulhäntra Magga. Hekte finadi min reporter ulmähti köypsukuosis hälystämin konas haaral rohkipirra.
1: Konakas haaral merkkasis samalaitse konakas uulaa. Hui olvurin, kun se on tuore valti, hui tuorelle se vuhti saami almuka, unniluku almuki norkkas. Ja tälle historialle tahpaus, mi lautal tahpaava norkkas, ikä näin tävi riikä, mutta me opon äsikin. Tälle hui sielkkas, konakas ja mannil tahti, käytti ja tahti, mannil konakas, kapsakat, hui sielkkas, että mi saami almuka, ja makka kätnekas vuoda norkkas. Kasle tanektui ja ta chuokka chala johti taafus ko saileikka melti ja erno musteuske ko melti samitikkis ja samitikki toimmin no että rakalle hui erno mus ja aihto nouku mullekin juttasan ko samitikki aasa huvui että ta valla minä kuulit otsut huitselaka oinnu konaka sapeellisesti. No tälle teässä aloitse. Siiski taatse almukin. Mutta maita ei minä etsiämme ollut muiden. Millen haari jäänä noutalaitse se saami almukin se makkalki arvo, makkalki taasis. Ja tämä ei mun mielestä veltiura säppu, kun tahatte norka almukin muuduitsilikin saami almukin. Positionne ja makka kätnekas vuoda norkkaisille tänne ehkotui. Mutta maita ei minä etsiä, mä haluan hohpa oluuta saada miä taaleja. Ja puhuttiin takaa, että saami tikki ja saami alo muka positionne. Sakki norkkais, nanuus nuoist, sakka.
2: Tuonhan teivän siikki konakas harralla ja konakas ula, konakas harralla. Mutta lei päteivällä. Mä en tuu nimerkiksi.
1: Tätä kalli hui hauskis teivällä. Ja hui vuokasta, kun täällä oli hui tsehpi rahkai takkar vuonia. Täällä oli kun laapallis kannu, että mä ei kohti luntaa kannu, niin ja humaa, että ne uhtasi. Eli niitä kalli tuolla, että herra, mä tallusun saarit niitä ja mä ei saarit niitä. Mutta mä ei humaa, että kaska nämä ai haasi pirra mai hen fo mai ja se on muhtumi jäädä ja muhtuma mun jäädä suosio ei tai no että tälle jakkar hui luntulle saakas tällään.
2: Ja makkar muhtutus pahsan konakas harralassa.
1: Takkalle hui puri muhtus, tänne leike munjes reko hukku muudu ei ollut ära ollut mui tämän reihkas. Olli lossaat kullahat konakas haral ilen se solere vaatjolan. Tioski ilen aipas on mu saalu tehtä tänne lohpa pohta juokki tinkas ja nu olo mu ei mai mutta leijä valle aadra poodi mun jahka lopua olu olu mullekki vuoden tänne nähtä konakas haral en nakoda toimat olu jäkki outskuului nohto tehtä oli hui lossa hattavan. Valti vuostaan ja jahki vielä altsina, ehkä tahtaa leikalmaa niin mun saamme, kun mille päästään vaihni ja kullasu.
0: Joo, niin ja luopa hei saametikki vuostas, saametikki presidentta Ulhäntra Magga ja suunnan liihallisen reporter Ulemähte Köyp. Tämä suin vuorokkoja kestä, mä oon ihtä täälläkin taitosatta, mutta autoltaan Rolofa Jauhku AAV, älä otti uolleen.

0: Rolfa Jauhku, AAV, älä ootte vuolla ei tienne suonga naamma. Ja täällä kalle, maille ne erijäniin täällä Rahpalan kalle vahtii. Täällekin kaartte ja kätsit muuta ihtä täällä korosatte. Minä erijän, jos mä tuon tälle, vois mä moitalasta.
1: Joo, ihtin alkavissa huujollu aare vihtiä päivin marskus. Jos minä älikin huomaa alo kirkunjakaan, oktamlo legatiehki ja aare Päärällä väks loi legatiehki ja aare Tienus, oktamlo legatiehki ja aare vii. Värkkäis mai loi legatiehki ja aare vii. Honnes väks mai alaga aare viit loi legatiehki. Liemnjas aare vää, karasuas aare vää, ältäs aare vää. Ja loppu mai suli loi, oktamlo ja kuektamlo legatiehki. Hammarfiestas mai kuektamlo legatiehki ja aare vii. Kuevutu käynnissä kalloudu lämmitys obbo talki ja oktamlo legatiehki. Reissas, kuektamlo legatiehki ja aare vii. Roomsas, oktamlo legatiehki. Hashtags, loi legatiehki ja obbo talki. Suorts, loi legatiehki ja obbo talki. Ja budodjos, ofti legatiehki ja belahki ja bjäibäs.
0: Nä lehkusta moista arvita ikki Finnmar, kun on nätällä jaaravan tänkiä.
1: No, no, no.
0: Pota just kalli Finnja täällekin päivällä, tämä muoffi ja looppela maitta ja päivällä. Tämä tuossa taas vähän palava, mutta heilka lähtenäs ofti läkkä graata liekkasta, heilka nuol, mentu liekkaske. Päntä koelikki. Ja tietysti mä annan tälle aina luksa, tehty luules, njarkee. No loppa täälläkin, toppakaan mä ei arava, mutta heillä on ollut. Vää sai tämän riisi tuosta tässä. Loppa läikka graata jälla nuorehti. Ja tekalle kätsitä tuohko tänne storra kauppi, trantin kauppot. No, noppakalla oppa täälläkin ja nopplot läikka graata jälla mätti. Mä annan täällä tietysti, kun on luulas, Berghok. Toppella päivällä vähän palava uhti leikkakraata. Plash ja kuhta leikkakraata. Pelohki ja päivällä ja pänttää kuolehki. Ja siis jätnämi on luksamannat. Utta päihkiillä nammalas. Uhti leikkakraata, aipa kuolehki ja päivällä. Vähän palava. Lillehammer, Hamar, Gran, Kongsvinger, naa, tippakalla tjäppä tältki. Päivällä, tuossa tässä vähän palava. Kongsvingeris nuppulot leikkakraata, semmoilla maitte Hamaris ja Lillehammeris. Ja Oslo, Norkkaivekaupis ja loppukos Irjan Baltu, Jokalla, Toppakalla, Vohonkal, tjäppä päivällä. Jaa jalas, mutta ei nuljakkas vihtä nuppulot leikkakraata ja laivis luulalla. Ja päivät kalla Fredrikstad, Sheen, Aarental ja kiittävät Christian Sanni. Christian Sanni sähtämme vähän paljon tuosta ja noppa leikkakraata. Mä annan tälle ties Fläkkifjord puhta, Eikysyn puhta, kiittää Stavangeri, Toppola, Oppa täällekin. Sähtämme vähän arvosti, tieltä loulu, kolmanna noppa leikkakraata ja jälla varje. Mä annan tälle ties aina taavais kuului, tämän arjen rittu höykysynnä puhta leirvihkas finaalit. Nala laarivi ja oppa täällekin. Kolmanna plus leikkakraate ja läives. Luulahtien kofti päihkis, tässä jo pahtkitte pirkuni ja vähän vähtsi. Loppe iljakoi hei mättil, kolmanna plus leikkakraate ja oppa täällekin. Ja arivi, arava kalainen taas mei saakka lohko voss. Oi leikkakraata. Jätäkällä hardbakki, jätäkällä förrte, jätäfas flure, mollei, nuurfjur ei. Oulösyn, puhti eittää kouluita, kall arvesta toistais. Oulösynnes kasahtamai vähän pienväsoinnusti, te luetsis luulalla, kuekittää nopo leikkakraata. Moltes maittai naa loppukalla jo jiellä. Mättil kolmanna nopo leikkakraata. Ja pelohki päivät. Ja pahtikalla faskittaa Christian Synni. Naha kalava päivät. Nuppla läkkakraata ja jälla mätti nuohte. Niin ja puori holma. Taitakal ihtä tälki. Shut up. Henning Antti tälle. Suu mainimus suongain. Miles from home.

Henningan Tiimanimus suokna ja Miles from Home tekee suu olla semmoista suokna. Maanimus suokna hita itselläkka. Ennakkal kuullaan sana ikalla heitikan laulumis. Mohto! Täällä mun rahvalan kalruanakin ja kisäämis. Ja tjak tjamannuhan rahpas eikä ole. Ja täällä numahta laulankin, jos kun olla maannu. Älkä täällä tekkamaa vähän. Mä haluu tekkata alkus ja tässä jo joku chakchamanno pahta jahkai. Lää jo ruskesim niin chingalan ja karvulan. Se on tahtja appa siis porkemannu ja että se on älkätäl kanmi tai mai porkemannulle suttisin tuolla. Porkemannus lää ain pelle ruonas kaikki ja poitsilis. Se on tahtja että se on maan oppain läpää chappuilla mäinmi ja shattalan puossattui. Chakcha mannu kese chahpola tikohta sunno parkku. Ja lala chakcha mannu vuostas peivial chajju pannu ahte ajjuki ta taitta aikki te soine kamasunni i taamaite juus lähke saine kirrat ruskutiskohta. Ja te chajju velahte älka peuta lohpi älka koitukin suohkanis ja karasoa kieltas Finnmarku filkkas nolkkas. No tietysti tämän vuoron minun muistelu voi tämän somessa kirjas. Ammuta laulusta linna, chappa muistui kun.

0: Lì una ciappa molto con te, l'avlo di ammon, già te da cal munno, sattinai che come in monaco di o, nell'uopo con lui, e da studios carasos lama shamun lama hailu atti.
1: E da poslos mun eriam balto.
0: Jo, ja, per päivä mi saattan kalla fasihtin ohtas njelliratsi. Taas aipa luopas meille erjanin väljön kuekti suongamajal suoja, näitä laa sompi jauhku, ränisvuotta, ja vielä aipa luopas sanctuari, tänne mehtsäluntaa Mattis Andreas suongamajal. Mii kuulahalla.
1: Kuulahalla.

0: Norkoota koonas tai väli onne. Säämme tiikki leimai poutiuvun tuoluite. Ruotaräätöhus mietihi väytit puhutukohtuun jännämi ruuhkifitnotaakki. Pärääkit ja puhutuspohtiin käht odasi. Mielikit ruunamolsa suomiin Norkas. Ota koonnas veritti onnetimu oftas Norkas todatikki ovdus huerenut ja atti lohpadussa, otte sonkietna kahta iäjas lähoskalta todatikkai ja taas mai todatikki määritä.
1: Koonakas fiebreduvui raabas peilän todatikkai. Olo olomut lehti tväkkönön taljuana ala vai peset vainit ota koonakasa. Maisteita dronnet ilpuehtän staradikkei, kun suusleamos vähtisvuola mannilko utsui olta kehpäi. Säämetikki dievas tjohkin jolihäjtsi Sandra Maria West ja säämetikki presidentta Silli Karine Muotka läpä voudion kussit.
2: Hans Majestät Kong Håkon 8. vill nu avlegge eden for Stortinget i henhold til grunnloven paragraf 9. Deres Majestät.
3: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
4: Ni jatal da pestera dikki vandre hallas, ni jatal da kabadzin halla. Ja, den sestrige Karine Muotka, samedikki president, da donna hlema smelte den gonaras åkunne, väli värnemis. Ja muu odotu mielestä hienot.
5: Tällä erinomais ja historiilla stäppatus ja tästä teoske, tästä vaikkuha oloa, että mun jutsamman erinomais tällä, että saamme digu estäs hävelle faro, skulle däkkär dillalla suoda. Ja tässä lasin färten maiden namutit, että tai sartnit lei opa finis ja tahti. Tioske lädäcker massa mun valtan farus och leta om vad det är den oms.
4: Man nerska sa samtidigt arvo att det lät mälte tackar det stöda nationella tackavuses.
5: Jag mån fett en bär dörtsat att gånagas harran som håller ullestan så elmad eller lovten jag dör ju när man inte är samlörtsat. Men jag kan då en vokte som håller mig där vid i den. Den almlasvåda den da får sette meg de samedigille lundulasjolle servoda. Så sånn alle dårlig den. Ja, så slemmer historielers merker så meg. Ja, måske det å skje til å eive der, at det åtte kåne gaster ble jo tjoget han så ikke sannet den er det noe mer bjekken masse særlig med sånn dårlig samedigge oppdegådes. At som tror jag hade i stället jag mån tolkon den eftersom galga vara svaldig jag får i det vida sätt just det där i Zambarko så på ett ägge där.
4: Ägge detta lasa tjaja ha att macka är konast att sätta åkon kapsat.
0: Sikke liena hältähus ja staattaa kiitota läädus, voi vilteikka, että ossi ietnämin kiirunis, vai ruuhkifitnotat LKAB häliti ostit, kaupsiiti matiitte, lähtee halatsa puolta tollui. Mutta ruotaräätähus imieti hän taasa, ja vuotii puohietnämi, vai ruuhkifitnotaa ootsa muussas lehtsä.
6: Tähän antaa vielä stolluvääri kiirunis, le oktadein mei kuulaskuddon instanssa ja kabnaljerru oine tehalatsan säilyi puazutullui. Kiiron kauppusirdimi le huahpuu kauna heinami, kosa huksi orra orrun paikki. Kieltä politiikkaar mieriha puazutullu sata killat.
7: Kiiruna som stad ska ju kunna växa och vi kommer behöva mer mark.
6: Kiiron kauppu kalakasturru ja tasa tarpi heinami. Verti kauna kenju johtus ja puhti vastarpi väätöhusa vehki.
7: Vi måste hitta vägar framåt och vi kommer behöva regeringens hjälp fler gånger.
6: Merra husi puhta kritiikka järjestä saamelistun kiiruna kieltästivran.
8: Det här beslutet ger ju väldigt tydligt signalen att den här regeringen...
6: Tämmer Australia har hojdjälgasi att det rädde hos Vaina Baikalas demokratia jag gälta estivra jumi administrativa häkte hos han kauppåsiritimis. Ja tjaihi att det här lemmos leja mannan och johtili kovejulas LKAB ju att gehetsaset toima.
8: Att fortsätta sin verksamhet.
6: Gelda och ajvilda alla radehusa oftast vasta hos prioritere rika berostum i gaskan. Ja nule da stakon och ajvilda gilta radri.
9: Ni har ju bett regeringen sätta ner foten och prioritera mellan riksintressen. Är det det man har gjort här som du säger?
6: Tähle det här las minsita och rika berostum i ejle gilta ärsi. Tähle joga mi radehusan ja rika beivin le medri huvon aiga jo.
10: Slutas av regering och riksdag för väldigt länge sedan.
0: Och när rais älga älga biudu lappi enan gottis ja kossamma bälde. Tän tjaatja ja pahti talvi biudu patsai lät juolluduvun patsil neljärö ja kvekti tuuhat biudu lovi. Biudu lovi mieri la laasihuvun käpätän tihti elkaitaahan vaai nu johtolaas ku enan ja väytetuolus. Kahpilavuodiskuula lagosi tjuodija ja puodis. Jälä oktadan motivistis ma päätse suodi paldimin. Täällä paljat paikkalatsat, että historialas viessu ei pistisat kuhka.
11: Kuppil puoris skoula, alai ruotukka skoula, liilamas korusin jätti vohanna pajel kyhtlau iheet. Päihäli pale, et rakennas ikillä innik kuhää.
12: Minun mielestä niin kuin kaikista surullisinta on se, että sen vain annetaan niinku hajota sinne me.
11: Heli Huovinen mielast puh sorolumos lii, et skoulatus pielgiitte toho mietsän. Sun maa saa jo tuaivu, et kiinni tom rachotsi, et taas valtuutsi kuittak miini kuusni museon, teka rähtää tsi pätse tai mait peri. Skoula historia pajani vuotsa vastalman, ko päihälas pudaltem teatter rahtii taas tsoaitalm taan keesi. Päihäli tuaivu, et skoula liji vuot kuoppillii kieutust. Tot lii ohtatain härviniin täälluin, mi sestui soodii paltimiin.
13: Niin, semmoista kehittävää olemista tekemistä siellä.
14: Turhempa, ja
13: kuitenkin omat tilat olis.
15: Minusta puuttuu tämmönen museo.
11: Avellist väilu museo, mon lämaan kait luvitiivit tassas, kötsalam toho pieijad. Ja juurtas, millici pyörepsaje, ko puoriskoula, milli soodiin sestum.
14: Tuommoinen erämaakoulu.
11: Täällä äs omasteje Juhani Sorvari, liji valmas, luoppad räkänäsast, jes kiini liitast tuodai kittistum.
16: Jos se on niin kuin rehellisellä pohjalla se asia, niin kyllä me mahdollisesti voitaisiin huopuakin, mutta...
11: Jes uastim lii rehäli vuodust, te kalsoi mähdulat poutotsiit luoppaduus koulast. Ainhan äsi färttee kietavuusat, iiton pöytikuossin öttad et iilah.
0: Luopas ketsta velihtä tälki kartai. Tsauka peikka riittu kouluin tavvisäämis arvita ja arvuoftit ferehtuu arjapelde. Määttelisäämis ienas ferehtuu arjin ja nuorihtiin arvihtä ja arvuoftit. Tieli puho näki, kihtäänkö kehtsä odasi.

0: Lola.
1: Täällä kuullo, lö ette boddu. Tän kuulla kuulas tjejeratsai, jo ehkä ähkeda, NRK Sameradios.
2: Hei, joon, olo, olo.

Your chantele, yo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Joika sananten aloilla loilla laule loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla loilla

Uhkoon altoimaan jäs ja leilalleilnaan, aloin. Tällöin spertaa kokoissaan.

ikke tro at det var der det startet. Jeg skylder litt på deg.

0: Elämään jäi Mäskisen suongas namma. Joo, te välkalle, Kasper Beivi. Sä, mi, älä manja parka. Tjaktsumano, Vostos Beivi. Karasso studios, lä mun, lä mailo Antti.
1: Ja lä poslos, Irjan Baltu.
0: No, on ne kalla voi täppä njorrin täällä. Nu arvi läppä Karasos. Tää hiljappan teikki keitsi. Ikkälki vähän sautaa. Napa dieppä on ne Irja.
1: Oppa täällekin, ja nu näettiin lämmä haida tuossa vähän hussolämmös
0: täällä. Täällä on nu hussolämmös täppä. Löntän tää. Kun täällä on alle, ei sitten tää tekniikkalla slaanja, kun olisi mielellä sad. Ja kun lähtee äälle knäkkit. Ja kun onnu siitä, että ahpa, missä muualla kai saavutti. Tässä on vielä hahpu lähtee.
1: Mutta ollaan suomeen kuulen, että on ikään oorun ollut stressa. Mutta no mä ei halua just olla saada. Mun äddekin tosi vähän hussain. Ja...
0: Joo, mutta... täällä on muhtunut sillä känski pellatousta parkku. Meillekin alkoi kerran kolleisi. Mun on kerran just rahpastyyty, puhutti ja jäneipit johtui. Tää on lämpinä kalja. Mun saavan, että tuli tonne kestä vähän tänne olas mä en mä kolas fui farkkaan mä jälkeen olasin mä muistelin.
1: Joo, on kallan lehkus olin parak. Mun en tehty tosi nea hussa. Se on teet, mun on tehty käsli väki tuu, mutta nu lää muhtu. Tää fyrtti vähän hussa mä lät.
0: Joo, te touta, te onnus lää älminä.
1: Aa, munu. Joo, just
0: tapa. Mä en rät, mä en leven, no mä tarvitsin tätä. No, mutta... Mysihka vahku, löin pahti Suomea lää. Heir pyön kuhte juikkasta ja lammanjel. Heir jämpältus, tähän ollasat.

0: 10 av 10 det är sjungarna Maja Lake är den då väldigt Zimmerman. Ja, Erjan, när han tälte när man rahpan den där korta mot karta.
1: Mm.
0: Nämi jag hoj.
1: Tätkällä oino lähdollu lämmin täällä, että tässä tjaktsa täällä duoda i puhtaan Finnmarkku. Ja mä fyrtin vähän soudaljär, että te teos tiska liian lämmin snu bergessin. Saatu vähän vastuun mun siellä, mutta mun mielestä liian lämmin snu pahka läpi tämän kiesi Oslo. Sano, että mun kai illu täällä, että vähän tjoski täällä iä ja... No, että mun mielestä liian hui finnis.
0: Joo, jeppä kalla mä tämän olkos lämmin snu tuolla i finnia kiesi. Ja tämän voi rakolta kiesi, kun täppi tavin. Enteli karasos, kanski mun koutukenny päälle saattaa västi. Täällä lämmin snu päivä kehtes kiesi ja tjaska kiesi kanske ja hui tau ja arava.
1: Ja, mun oron admin. Mutta då är man ställd att chatta hur fin jag chockar man nu.
0: Ja, så är
1: det. Jo, ställd jag chockar man nu, what's baby. Måto, just mig ärligt talken, kär och kunjag stoppla vitt om de lägger cirka. Man sa att han där låg, det är obba dalki mesta ålders fin, Markus. Kär och kunjag svitt om de lägger cirka, dienos, gott om blott, vargais och de lägger cirka, bärallväx, och då lämmer vi ha skvad, du mig, och de lägger cirka. Honnesvais, mig och de lägger cirka. Ki lemnas då bara vi svär are vi har ne gäktem att lägga sig ki karasho stopp gå stan chocka le mailo gola man blir lägga sig ki när jag jobbar där ki gäv du kan ju skall och jobba att med vara are vi gäktem att lägga sig ki are vi samla allt das reisas gola man blir lägga sig ki vara are vi samla romsas hashtags doppla loj lägga sig ki are vi. Ja, gås militär. Både och just och börjas väha bjärvars jag och de blått lägga sig.
0: Jo, jag har råd att på att just ställa valka lulas, maffi, doppla mig inte bara och bjärva att njäljan och blått lägga gräta. Jälla arjil, brönnisynnäst, tämän säämmä. Mutta pahtiako järke päälle? Tähän kalvoi, että pieniväs jauhka palvai siis. Loppa loppa täälläkin vihtoon on plus leikkakraata. Trantimis kuhtoon on plus. Flashis neljän on plus. Ja aipa kuolikin. Siis nämä ottana lohku katta kalkaa arevi. Ja apajan kalkaa maittai tjerikkeet tuosta. Tjerikkeet on plus leikkakraata. Ja tämä on nähtävästi, joko nuortas tiedätkö kittamassa ruotaa päällä Kongsvinger noppa kaltala aine ajuta käsi temperatuuri kaikki on leikka kraata pelaakin päivä lähti päin taipa kuolehki Oslus toppla maittai ohtsen on leikka kraata tai tietuimel pelaakin päivä Fredriks taas mai pelaakin päivä oktokan mulla leikka kraata ja kalte ties monnat vei tässä Luksa Ainluulas, Aarentaalas, Kristiansannas, Toppi Pelaki, Päivälä ja Läives, Lullepäikka, Kristiansannas, Ohtsanopas Leikkakraata, Stavangeri, Johkujauta, Hoppa täällekin, Kautsanopas Leikkakraata, Höykysynnas, Hoppa täällekin, ja Jumin Tocha, Miehtalan Arje, Rittula, Hoppa täällekin, ja Kuhtanpas, Tietjanpas, Leikkakraata, Pirkunisla, Maittei, Läives, Lullepäikka, ties mi manna hain taavas pesanasti tuos förte kätsti naa. Aika loppa täällekin. Ja arvi näitä noppa leikka kraata ja aipaipa kaalekki. Ja te kaltia saa jaute hoole syn. Molti ja Kristian syn. Syntals öörahannan. Tiellä oli päihkin. Täällä arvi, täällä hoppa täällekin. Täällä kohta noppa leikka kraatski. Tää kähtsy noppa leikka kraata ja... Pekka kalla täällä äänämuosa, täällä jällä arjen. No, tiedän täällä täälläkin. Oh, näinkin, että tjätjärä tjä väikä, jolla väsräis. Tää täälläkin kakkosimma täällä teivässä. No, että mä ei eri jäni kalpitsi vahon ottaa suunga täällä Nazareth Games.

0: Nazarattie Suomen Games. Ja puoli olomot, tällä veilössä maittaa ja säädösti mun niitä tiedot ehkä maailta. Nulikosta seuraava säättäi ja muuta annet ovat, tämän kuulla tässä.
1: Seuraava min säättäki, finna alki hienostamin, tai Charles Mitchide NRK Radio appa bokte. Ota bere säättäka NRK Radio apps ja täytil sen in, tai seuraava hienostamai jorku säättäkis. Muistu pal raakarit NRK käyvähelti.
2: Okay, let's hear
0: that. I best for the high.
2: Okay.
0: Voy.

Joo, ja se kalli ja taas hui farka kalli pääsi kuulla, että äärepä virallis luoti, kun läjä fasa farka ikinä loehtapottiji. Mohto ou tällä loehtapottiji, ja tähän kalli pääsi vielä kuulla, että ovlaa,

0: Uerek, bli med ovlada lavlu di die. Jalakalla aiki, äärempi virulla suhte, kun laitan nää luettepottos taas. Ja nää luettepottosista kalla juikkastit taholomot ja lai luuti. Enkoran tailu käyp juikkasta saamme tenget, raunaanti kyttormi ja piiret peritsist saara juikkasta peo jomna läsepirä hänne. Junan reira juikkasta Juhan mähtäntte. Mivel mätäntte Johansen saara. Ja tämän lailla Katrina Holmestran ja Agnete Botnes brottende juikkasta på luopas Jens Åge Holmestran luodi.
1: No, lär mun kalhaa, liitän ja juikkaa, liitän ja kosaamme.

Veda lahja kepäivis naio laula elo kula laula lo kula laula kula laulu. Naapuris pahteen vel saa meitä kaisaa.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja sa ut väl odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokta foelikki voi tsiiru muluselua. Ei färehti ole nuote min sokkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lä odna gossit ja iskapa numa alo odna fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det tackar sätta. Ja nu tack.
2: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonu blogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det vi är ki hu jo låt oss att ko olko bel bodi fin marsku siis att luhtilo kyla. Det vi är ki dap hu jo lo. Tappeito estall dalena na.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Emma Eliani tie sjungen i Masi Imasten Wandering Wonders. Ja tämä alkaa nuumo jo ehkä manja parkka ja tuorasta väestö, kun te pääsi kuulla sitä vuodekäsi. Ja tämän vuoro, millä tällä väljen, että mi tuoja tässä saami horrora. Kolko maano viidapäivä, kohtu tuot, kohtu oli ouf tästä kullui vuostas uossi saami horror nammasas podcastas. Ja tällä podcasta kos saamelaiset muisteli herri herra polttanaan ja iimas dähpausen. Taas tuohko piesäkö kuulla, että saami horrora ja raju saattei vääräs, että millä tjohpan nää podcasta on häppunut. No, että kuulla, että ouhta muistelussa hävalasi. Täällä piesä kuulla tuossa, että nuppi uusista ja nuppi episuutas. Ja nää chilikki tänne uusi pirra. Sä, millä tuoris? Ja viittis, joko okti lähti vuodekaan mehtsäi vääntäin, ei saa ehkä nuppuolu mainit, mä en kava, kui vaikka mehtsi on olemmin koirus, te ei lähkö koske okta.
1: Du hører en podcast fra NRK.
2: Laustallamis, levieruot ja taapiet. Ja jo katsan, lesin taapia ja virua me suuvut. Mun verrattakal tiehtiet, kosua laavokalka tsekkit. Ja pahta muistoleet se ja suverte. Se on tsekki ka laavua, paastu tievai.
3: No, muun ammalle elle. Virkkalais nammalle ellen Juhan Statter, Saara Eira. Det lär vi kan locka mig till Ellen Jä, Sara Eira. Mutta saamin ammalle, det är nog mot bara kohtsiluvundelle Mikael Elle Kaarina Elle. Det lär vi hokta färran, kun mitä voi laavus, det är laavustalla moktuvuudessa. Mä ei kalkkei me tsenki laavu, tohko kun saa laavimme tsenkit. Tällä ehkä tällä kastelli. Ja saavi hui puolen laustalla, hui raafallas ja puolen tolasti ja hui jalakat. Vaikka kyllä vähän kärkiä annan takko, eli koski hui takko eilen kärkiä, hui puolen laavi oltitas ja kuturinkin puolessa. Mutta kyllä ei muu olma, ei fomman tänä, tämä mikä sirti laavu. Tuokko vähän patsiliiteko. No mun miettisi tälle, niin lohkina ei me killikä sirtit. No joo, tämä laaviikkalka sirti vähän voi shattaa vasta, kun äänän takkutaan ställältä, kun me laajemme laavustalla. No nuo me kyllä sittimme. Ja tämä oli palkkis just. Ja mun lokaan vielä tullut siitä meiltä, että ei paljon nuo ikäkään palkalla tahka laavu. Ja tässä kun tämä pyrkisi lohka muun, mä en tiedä, että on tullut suhtset. Ieltä, että tämä ei tuolla taivassa. No, me takaimme laavuussa. Ja hirma ei tolaisteimme ja te nohka kalkkeimme. Ja välillä teimme tyyskin. Mutta mun toutin jo tälle lähtee taas kalille puolelle. Mun en saa tämän olla jalmalaitse. Ja me joudimme kaupan päälle arrama, kaupan sokkis. Ja heillä ei hirveän turkin, se oli ilmeisesti tässä vaan. Tuolillekin ja liekkas nohkat. Sai just olla, tästä kyllä huipuraatit. No, mun kaloutin hui raafisuudessa ja tehty niin jää miehtä. Ja nyt päivä ei muistella, että kyllä heillä puhutaan sitä laavu. Tämä taakka on laavu taakka. No, mä annan nuo järjää muualla. Ei mulla kannata mun kallin tehty niin jää miehtä. Ei mun kyllä tiedä, että juokaa me tahka mun ulossa ei huotan ja mun vikkan kullaa ja vikkan juiski vajaa mun päässä. Tällä juokaa, kun me täyttää mun. Tämä on tämä ajo, ei tiedä miksi, on niekalan täysin kysyä yöitä. No joo, no, mun saitan niekalan. Mun täällä tuhtin tässä akkuit. Ja nuppi, ja te, no, mun vastettun. hirap mä itse tuon. Mutta mä kun juiskin tuohon päälle. Ja mä annan tuohon saman päälle, kun muun mä eli vaatimme. Sokki päälle vielä. Joo, sen hui puristekal. Ja mä juhun, mä tein päivä, mun on kannattanut taakkiin lähe puristekal. Mun en tähii taakkiin lähe puristekal. Vaatit, mun kalli tehtu. Tää vettä lähe juoka, mitä ehkä mun tehtu. No kipsiä mun. No, kun mä ajattelin, että pohtaa kuin kussi, noraneita. Ja mielen humaalittaisi ja näitä sitten hui vaippas. Ja nohka joku mun päälle. Ja hoiti päivi miehtä. Hui lossa oli olla välillä. Mun hirveän pikkan tässä tämän varajallin, että kun oli yksinissä oli vaippas, niin kyllä pääsi hoiti noin. Ja sitten nähdään kuussi tässä ja homma ei mitään reiskiä, minä puhakustamme ja tullimme. Noin laavu sahti minusta minun suhtasi sama. Ja tähtöä niitä kaluudin. Päivi miettä. Eikä pakullankin. Mutta ei vahkistakaan te ehkä päälle väikin te polttaisi pajas. Lohka minä tiettelin muu poktan. Minä lehti suusuva nuotit. Koulu tälle tiimu. Ennen kautta uuteen tälle ei veikkutan jo. Mästä säytni päälle. Tällä tälle ei tjak-tjakäsi. No, tuupoktaan no, ajan mekin rasken tuupoktit. No, vartti kyllä päässä huolta, kun on jalka oru huolta. Lohka jalka, kun. No, se on ne tehty päivin miehtä. Se on vinkan lihka. Se on kulla, niin mä päätin, se on kulla täppelä holmo. Ja vissä muhtina juikin. Moi, se on päässä pajas. Kyllä juoka minun täyttää sun. Ratti on runnut täyttimme. Ja lohka ei kähtällekin, mä suukalikin käsi holkusta päin laavuus. Niin, ja appakalle tuu oktakin lihkalla. Mun lentys on kokkutsan tuuvel. No ei takkalle, täällä ei saamme käsi, vinkan suu käsit. Ja julkillekin joku helmivuolle joitsun tänne luovuta helmivuolle. Ja mä sitten näkotekin kaikki suu olkus. Mä se on näkotekin pissi ja kaikki ei julkit. Seisavas. Ja kiitäli. No mun vinkin muisteli tänne ei appakalle oktakin lämmisiä. Oktakin tuu lihkalla, on haktu taas. Te raafis odan ja hun alkaa vielä ruhki odan. No jaa, iso on ehkä raafis odan. No, tämä vulkii, kun mä oon aikuit tähtä kossille ja mun lopan itse normaalin, että nämä alkulaat. Ieltuisi mun kiva asian takku jo ei taas tältä lää. Ei taas ei lähe psalama. No ehkä mun olma ei näy mun ja lohka, että no on vähti niippi tjunkki tällä lohku. Tuohko turkki huoli. No mun valitin suora niippi ja tjunkkiin tuohko ja pitsin. Ja tänne jää kalouden. Tehän räis mun kalouden hui puuris.
2: Tuonne talkulluan Saamien Horror podcasta. Toimihetsi leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Boll. Puhteetetsi ja jätnähän mietsi Pär Josef Idivoma. Musiikka lei Antoni Hettä tahkan. Ja Forest People fitnadat liiketaan puhtaan NRK Saamien auttaisi.

Snäkti greiner, todjon ovsi tie kaisa valttu, oftas moddi. Joo, ja teimahana tälle, iljakkal kalle, se kuunta vielä teillä teima kähtsi minuutta pachille. Kuekte, ton kuulokke, pari päivi, sa, isatta, manja parkala päivi, ja...

0: Osterspäi vilanne chokcha manus studios das karajos chokalla lemailu antti
1: ja la puslus irian balto
0: na irian ma melti ehte falla mun no kultele kidel dastan chavu vas teima
1: na ma sata mo itlet borg man och galmla pei vi de chai chatso lucino av da premiera kristin harila ja tenjen lama skärpa dokumentära filma massa namn harila nådelöse fjäll det och stan birach ma golta smatti min of tegach
0: jo ja no motal ollu att titla fo man tant kalta usla hollu så tenju tehtä kukkat och när kichat tehtä nelka pitu karaso kieltä se koitin suohkanes muuhto. Tällä mä jo näin päivä te tevui vahon kalta diesel ja bensiina hatti lihtiris ja tanoktuvas niin hälystä ehkä Marko Patsa, mä lähtsin riikkasen, että viodin häkkin uulantes tyyrin tie pirasi päällä konnaikki. No te tiedä olla tämän munna faalalta tämän tingus. Tässä tämän täällä okta erjana jälla hiokkun. Kaikki lauluin hankkeen. Täällä on tehnyt kaikki Ireniä.
1: Oh, yes!
0: Hankkeen.

Beach of Diamonds, Forget Me Not Lidien suongas nama täs farkasota sahka divras pensinjas ja divras diisilis. Ja mi hälestäkke norka patsa, mä olet siihen riikka selvi jodihekin uulante tyyri, uulantes tyyri. Muhto, ohta suonga vel joihastit, talaban eliina iäs, mihkegee.

0: Elina Ias, suongan Mihke G.
1: Joo, ja lähes, että saakka palta musasko. Ne saitte pähti aina puhkahti diesel ja bensiin ja läfassakka teuron. Ko o ne lasi hekki diesel tivaan ja jokis vihtala oktarumnen lehtiris ja bensiin tiva vaslassani. Jäljä tjokkis tjokkis oktaa rumnun jo ehkä lehteris. Automerkka tihti koitukennus mäksää täällä diesel patsil kuektelu ja oftsik rumna lehteris ja bensiinäkäs patsil kuektelu tjokkis rumna lehteris. Ja taht tjohat saa olluita. Erinomaiset taittakää parikkeet nuo kueremipiila vajin ja tjohat saa teuske maittai puantteite ja patsilomuita. Tämä on oktuvassa lähmiä tekele nämä pouten saatteihin, jotka paitsa saamallisesti riikkaiset viodihekki ulantes tyyri. Pöri päivi ulante.
2: Joi, ulante.
1: No, mohte reagerebet tiitoppe NPRs taas, kun tällä fassa norka raadetus laa siihen bensiinätivaa.
2: Joo, tietysti tällä isurassa, kun loktana nuo valtamusta bensiin dieselhatti tuon aina naamuhimman tyyrässä tällä rappi koutukennus, ja sitä johkan koutukennus, kun bensiin tällä ei lakaa kuin kautta kolmulla, kutsukin kautta ruuma. Ja tällä isurassa ollut, ja meillä parka kohtaan tinnä äänpäärä päällä, mun ne kuulla hallan. Joo, muotti päivä, nyt mä jäädän ammuksi kuulohallan äära organisaatioille, kun vähän kuulla, mä oon siinä reageerin ja mä aina vuokin meiltä siinä parikin. Älä nämmöinen, on no, saattanut sun ammuin norsk bundesmobrykkalag lastebilajens forbundne ja maskinentreprenörens landsforbundne, millä vähän huomaan, ja mä antaa tuosta, kun raadu hos lelokten tämän tivuakaan ja olkispelolla, mä olen mieltä tässä.
1: On tile pete ohtas radi kulhalla na makkar lägodiste makkar ke plana mohti al meine bet kulhalla heise valti on
2: ne jo talde kalle lämmös nu så det kara alko bali kulhalla ne mo tal pitch strategi ja vida seppo doppe bort det ska han på chaki men mo det ska mi fötkal alki parka ne skohte na rada hos är gul. Morad hos lämmas en alle chelka så att si kal 40 lockt den tivva gajata da pukta det ska hastolu så att är alltså är namns på att alltså så med så huistora hastolus tahte ja mi fått det lockt den är sen alla skola min läbat så alltså si makkar vaihkuussa taas tahpukta, kun nuukko löi, kun mun eske rehkinästi edestä, eli lakai puikin 30% lokta näitä hatti. Ja tällä on saattaa juutsi tällä 30% kollu. Sammat kuin viso tiuru, skuutteja, sykkele ja strömmä. No, että tämä tuohta, jos käy paljon saamuksen markin ja pirkin lahki, oman nässinkin. Ja sammas 40 vuotta, ja sammas 40 kuoli. Mulla aina, aina mikäli teoske shat parka, ja mi parka kuhti jäikki. Ja mi tehtän, että vaatut olisi jättuussa se lämmössä, että darja orde, mi koska bensiin tivuakin, mutta oli teoske chatun tämän produksuun. Ja mi 40 lokti tämme. Tämä vaalis, mikä ei paitsi talousjehto saa se kähtäli lukta, mutta tämä kautta, kun ei ole vuoda, jos tämä hattii en lukta, niin nuk on ollut muhtunut tämä ökonomi einästä, että tämä saattaa vielä vähän matkin rummin vielä lukta, niin tämä on sieltä isoras haastelu sen patsailhoisia.
1: Ulan, että tyyri onkin tähän olkapatsa, mutta se ei riikkaservi, aihto välju on olla jodihäkki. Lähkon häälestän tälle patsalomujen, tälle vähän outelas, kun tähtä hattivuohan kalle tivaa loktanekki ja maisi muistelitu.
2: No mun on ikään talvos numaan, kun huppaan, tai kun mun on ikään mun huppaan, tähtä vielä tietysti, saukilista eskellä nähtä alle tallokta, niin vähän järjestä nähtä, mä en jään päällä päällä sitä alpaa. ja na mun fattun ko chilke mai no mo la ta han mai fa ha da sa tuokken ja stora dikke tuokken mai ja da ta paikko on vielä suoda ja te chaudo si no mo talle ille ana otta stöske mo mi lokt te haskalo se mi bjuti ko mi nejem dei fora ko sa kostan sahta lokte ja gatt eller jag går gamla jag då som mig goska gå jobba på så eller hos era eller hos hem man nä man massa där pukta hasta och så när det mun namo inte mun nära organisationen nära eller hos organisationen kan man bara ha ihop man och när jag bara en vida sig går i kaot jag då som har helt och så han har botten och har gått i ett jag då så då var det den tai bensin hatti yhtä.
0: Och lant att landa Finnmark har ju större bike så att mest låka. Det är bil alla darabo skott eller darabo ja det är att de har bäst i skolan sa i det. Ja men då det och bensin och diesel när all. Lär ni att de bäst maskin håller och har lyft. Vill lär ni att de ni sätter efter med man har ett noll.
2: Nej. Det lägger nog dyr och tähtä valtamusa. Fattakoitieske juttu si ja summal kun jälkeen tietysti vuotta, kun neljältä vantteri rohto oudan tekee skuli vaihti. Mutta ole saamassa main, millä posailla rohuus saas vähän äärenamassa saamallista. Tämä saattaa kuoli. Tämä saattaa valti tämän koulu. Itä saattuu sun luit tämän ääluuden, kun ko tyyrä bensiin, mutta förtta valden golu ja kakka si josta mai acho tän rulla maksi tande. No att dalle vähän ärna mä stilli ärna mä si baza alla hussi go na lä ja mi muit tälle kolle ja kaave jahki tähte mutta ni kokte du han kokte goftis kokle ge ofta tälle mai tyyrä bensiin nissora så samma skulle gå. Och så att det en gång gott. Monta lännejä, ne kun luottivat tätä, niin se on tämän kaltioske, tämän mikä tietysti, kun tyyru bensiini ja diesel. Tehän kaffetta väärä tiellä, kun tämän väärä volki. Ne matkosti jo siellä makkar käärä meinaar kuin vuotsi. Tämä on tahti kalli muu.
1: Kuulen, että tyyri paalahkon tämän, lähkön jutsan nukuhkaisette täällä, kun nämä tyyru, että bensiini ja diesel. Ahta taas ahta taavo, että suomaisi tänä ökkunumalaisi maittaa ja tänä alahti olemaan rahti, että kun on numomaksi patsamassa, sata vuotta, kun lähellä vuotta vuoro ja nuu. Ja että numaisi ahta kanski, mä ikään vaan, että suomaiset väljä kuitenkin patotiili.
2: Tämä on mun kaffetin, että tälle kannua, että Vatsoajalla on skallaavi pisti holmo, voiko makkal haastalusalla tällä oktetin, että hei vuollankal noisras jollain, niin mun nusahtan, että mun joo, mun palan, kun mun eskimo jäädä tätsin tänä, että se amma sen tälle viso äära diurum, iltu se bensiin, että oli viso äära, että kollumi koskaan kak äli ja birki rohtus, ja päärä sen vel, ja tässä mä kalka ruhtaa. Mä ajattelin, ja minä jos minä kähtytän, minä täältä ahpohua viida main, missä minä olen asiassa, niin minä olen tästä valtamus ja viisi äärannut tyyru. Ei ole kuin jaskolle, minä ei ole kuin kautta, minä joutu sinun jollain. Minä ajattelin, että tämä on saattaa kuhkia ikkiä haastattelussa. Tämä on minun kalpalaan. Ja tämä on tietysti läke, minä olen minun valtan oktavuolta. Ja minä olen muistunut, että minä olen Machines Entrepreneurs Landsforbund, kun minä olen muuttanut heistään sinun. Sin parku sai sin sällskapa go no duro no jolani niin kun aina lyhty haljan mä gota duro viso no duro no että tällä mä juoka mä munen jutsen tai ei jouta liel tal op näre namat
1: mä te gota ton tällä namo että ton on kuulo että tän vähän IR surkki mä ja just mä täjäl mä pe juolan arvolus mä laiku be raddu sisät Arvoitikin jo jähtönäsi jahkon rädus tällä pohta kultalit tiin ja kanske väl jobbulit tiin arvolus.
2: Näin mulla kyllä buktan makkal galva lo sa yusilu shu yahko sa namu ga sahtan dech da kalle nu att det är 40 parka nu alla jobb jag har gå unnäcke det är vag då blir det manka så parkan den gurki jag gör att det så jag det hej smälte är det något jag olga chebelde den bara en den politiska spel och olga che ja nu alla kan dan ha men dan har vi olgas guldalen valdan aipas vuhti där tai så nu det hej man sa det challe volla i den rave min manai och gottas augspel och dack. Nu har det för två är alla lacke. Det ska bara ge ja, det. Ni är gal. Gal med kul mig kan så att bara ge jag måste att bara ge att eller mina midal bara. Ja, det är mig kuffki jag. Det är svårt mig kuffki jag strategi och nu går man där än. Ta hinder bensin har det hittar jag ska i ni är jag lågt om man ska kall
1: Pissu annars patchen. Laudus makkeikana plana alti, ehkä tahtun pitchun, että koaston tällä radhusta, ehkä ei se välttämättä kalkka tällä tjohkinasti, ja kanske päästä kuulla muut. Taas tuohko?
2: Täällä ei olekaan sihtun vielä tahtun. Täällä missä eri namastilu, kun konaikassa heidän vatsoli. Tämä vastaus on tietysti ei paljon ollut mainilla tämän hauta läpi, millä ohtaa vei. No, tässä mainin mun jakamissa hämpöä vastuussa. Minä parka, kun ne mielokte politiikalla saikumus aina, niin ne media ei ole karvaa sillä lailla. Tämän tahto, millä nurkkaas. Mä minä parka tietysti, ja te saatte tjahki meidän tamman ja larvitamista kohti. Tämä on pojusanju.
1: Tässä vielä luopas. Just tälle tuppe puhutuparikki patsolumat kuuntelemin tällä raadju ja soit. Mä vähän paaluin järäs mun vaan lausmakkeke. Mästä luovan jäädytystä ehkä raavaa maailmaa tällä olumassa. Ahti tsekki paraka. Tämän tivras äikkis.
2: Nej, juokamaan mun koittelen ja vain mun koittelen parkan tälle muhtin päivä kuin jäällä hän päässä.
1: Tega lolo kiihtuu narkopatsa, lisi riikkaset viodi häkki ulantti tyyri, kun servet saatte ja hälystytte vähän tämän pirra.
2: Joo, olo kiihtuu.

0: Sara aina sjunga inne baby lodje.
1: Yes, tämä oli kyllä vähän erinomais äsäilemä hailu. Ja ton kiljät stanna baajashaddan oktilolous ja lähtee skating oudalle kapsagievan ja lämmös vai vähän gangster.
0: Mästä buhties tuolla itäivässä. Mun en kalkas mähtäni skeitkö.
1: Okei, okay, mutta leik vähän gangster.
0: Onna
1: gangster. Mun ei muistan den, det är hudälös, det är lika vähän nuora, att musikas större, meillä hätte Gänser, kapsa, vinjolaka ja mun äikin huolella guldelit 50 cent ja Tupac-birra. Ja tällä just tämän birra mun äikin luoktaan. Mä oon hälsyt vähän Tupac-birra. Mun färdin voi siedä. Mä oon det Tupac-birra.
0: Nä Tupac. Tätä on näkäli Chaps-rapper. Tätä on tälle Biggie Smalls. Tätä on näkäli Octanas Snoop Dogg. Paramus Octi, paramus Anme Snoop Dogg. Snoop Dogg. Joo, tämä on ollut puoli suongailla maittain almoan. Ja tässä suongataan kyllä päikkiä vielä noonia.
1: Tuolla on varaa guldilla huijalla Tupacka tälle nuorran.
0: No, ollut. No, vähän olen taiemmin kuullaan. Ja laikka nähty, mun on tätä päädä taikollaan.
1: Näin, mun näin. Muuttu. Tänne voi ikään jäädä tehtävän. Suun aamma lei Lesain Parish Crooks. Tai Tupac Shakur, mä oon jätnässä toudussa.
0: Okei, tämä on aika lähtimanna väljäkkä ja räppnaamassa.
1: Tupacasta, tämä on vähän gangster.
0: My name is Lesain, my name is Tupac.
1: Joo, täällä on vähän erus. Muuttu, täällä on hui erinomais äsi. Tämä on millä, ofta oli guudas, tjaktsimann och tjichtpäivä. Las Vegasis, det är Tupac, sån täällä goddui. Minä lämmös hui erinomais äsi ja mästä patsille kolmulohjaajille lämmös täältä äsin, että ei oktile tehtä minä kievän. Mutta täällä läpäätän duomu, täällä hän johtaa mai massa naama Dwayne Kefi D. Davis, kii täällä duomuvun ja son lävissä son kiitä goddan Tupacka. Ja tähän äsille lämmös hui erinomais äsi, että tämä on jäädän gangster jällimis läätä. Läkko kuullaan tämän snitches get stitches.
0: Joo, mun on fiidmainen tänne siellä kuullaan.
1: Joo, ja tämä mieksä teostaan just tuon muistella muodolla kievan, on aghajt, vaikka häviimästä. Ja tällä lämmäs hui vättis vuotta amerikanska politiede. Täällä Las Vegasis ja doppan läävähä tätä gangsterbiiras. Ja doppan läämmäs hui vättis kaanni. Kiä lää tuolla kiä lääki gotien Tupacka. Tämä millei Tupac lei muhtun boksekamps mun jakka. Mike Tyson västä. Ja där satt ei doppi sadde dormat. Tämä millei tätä Tupac ja suu biiras dat fallek ofta arama. Huskusu ja dalla dahmilla dahkan att det Dwayne Kefi D lädal suhtan inte alls så näpe. Ja där märker alla att det har ju man har gått utan Tupacka ja nu att geva ja pachu ja gått ut alla Las Vegas Chuckman och Chichi Baby. Ja där lägger han han att det lei son ki gott ja dalla dal duo mojo dasa.
0: Arvemme stona muhtun artikla lokka men jojo pahta uten toppe. Mo nää kuhkalla äitsä närkota, että snitches get stitches, mutta teidän mahkaisi tuolastuussa. Mä lähden mahkaisi tuolastuussa kauden. Lähden DNA ja...
1: I dag min lähden, lähden sinne mun aito luokin, että gangsterbiiras. Toppa lähden suunnin ja vättis kaun holmi, mä säht viittana, että viitana. Nää viitana osfall. Ja det är då hela nu ärligt lämmas på eller så inte. Nu att det då är lämmas vettis vårt. Men då är en ers mannen jag låkan vissa podcast och en jag en intervju där ger hålla med att då lä melde den bilas gå där patch den Tupacka. Det alla det oss prata med det oss sån det här gaun och man har kört det där kamera, det är telefondata, det här era sån när man har att det är något. Måttet alla ersvisar den välden jag mojstolen att sån lär tack i badgen. Ja alla sagt att vissa, mån inte är lavas arbetsmärre om att sån sagt att vissa giddigas i lätt all restdelima.
0: Oj. Oj. No, det mun ainistinkan mannan vaks juolan Tupacka pyrali äsi, mutta mun intalle kärkan ikä muistan lohkanut, että tämä oli vähän mellekin tuossa kuulla, että on, kun on täällä muistelle tässä vähän. Okei, mutta mitä teemme? Mähän pitää suhtaa suon, mai tonna hohtelan, jo olen itsellä Tupac Changes. Täällä vaan ruktis äänä mus piekkaan suongen
1: suon. Joo, hui finja suon. Mun duolei rähkistä nää suon. Puheri suon.

0: Transjoy Kemia. Jo. Ja, puheri holma, että tällä teema kahti minun patsil kolma, on kuule perepäivi sä, missä että stöytys karasos, lämailu Antti.
1: Ja poslos, Sirjan Baltu.
0: No, Eirian, maailmalle tämän teemus mähti fallat kultaläkkä.
1: Joo, tämä on vähän on myös tapausta Oslos. Hän on Norgastöredikovstiimu Ofts, Ferti Odogonas, Takväli ja Addit Lohpalus. Että se on kertaa lät oskaldas Störedikai ja tämä samaa Störedikki märlida. No, että mun on slää reporter då på Finland, då.

0: Bestas Fagagulut.
1: Mm. Ja det ska bärjada han på det surkaisti tuotte konas haaral läjä manna mankasin lähjä soittelemin muistu konasen. Ja oktalain lämaittai obte saametikki presidentta veki vuoste saametikki presidentta Ulehendra Magga. Taas pikulla maittain tingmus vähän empo. Tässä suonga pitsi johtui Liisa Miskowski Jok. Behöver dig.

Greek street. Seira, oh, Nederland.

0: Erling Ribe Ramskjell Elin Oskal Jamin Ensemble sjungen slag. Ja Pärjällä vaan podi surkaisti tuohte konas haaralla ja mankasin lämuhtu konasen ja oktatain lä vuostas säämetik presidentta Ulhäntra Magga. Hekte finati min reporter ulmähti köypsukuosis hälestämin konas haaral rohkipirra.
1: Konakas haaral merkkasis samalaitsi konakas uulaa. Hui olvurinna, kun se on tuore valti, hui tuorelle se vuhti saami alamukka unniluku alamukin norkkas. Ja tälle historialle tahpaus, mihin lauta tahpaus on norkkas, ikään näin tävviriikkeen vuhtimella oponessikin. Tälle hui sielkkas, konakas ja mannil tahti, käytti ja tahti, mani konakas, kapsakat, hui sielkkas, että mihin saami alamukka ja makka kätnekas vuoda norkkas. Kasle tanekutui ja ta chuokkai chada johti tafus ko sai leikka melti ja erno musteuske ko melti samitikkis ja samitikki toimmain no että rakkalle hui erno mus ja aihto nouku mullekin juttasan ko samitikki aasa huvui että ta valla minä kuitenkin otsut huitselakka oinnu konaka saa päällistä. No tälle teässä alatsi. Siihenkin taatsi alamukin. Mutta maittain minä etsiämme ollut muiden. Millen haari jäänä noutalatsi se saami alamukin se makkalki arvo, makkalki taas. Ja tämä ei mun mielestä välttä juuri säppu, kun tähän, että norka alamukin muuduitsillekin saamen alamukin positioner ja makka kätnikas vuoda norkkaisille tänne kutui. Mutta maittain minä etsiä mä haluan hohpa olvudassa, että minä taas lähellä. Ja pohtia takaa, että saamen tikki ja saamen alamukin positioner. Sakki norkkais nanuus nuoist sakka.
2: Tuonhan nyt eivän siikki konakas harralla ja ja konakas ula, konakas harralla, muuta lei päteivällä. Mä en jää tunni merkiksi.
1: Tätä oli hui hauskis teivällä. Ja hui vuokasti, kun täällä oli hui tsehpi rahkai takkar vuonia. Täällä oli kun raapallis kannu, että mä ei kohti luntaa kannu, niin huumaan, että ne uhtasi. Eli niitä takkar tuolla, että herra, mä tallin sun saarit niitä ja mä ei saarit niitä. Mutta mä ei huumaan, että kaska nämä. Mä ei haasii pirra, mä en fommaa ja se on muhtumme jäädä ja muhtumme mun jäädä suosioi tai no, että täällä ei ole hui luntulle saakas tällä.
2: No mä kään muistutus pahsan konakas harralassa.
1: Tähkälle hui puri muistus, tein näin leikin munjus, reko muku muudu ei ollut ära ollut mui tämän reihkas. Olle lossaat kullahat. Konakas haral ilen sjähden som leere vatjolan. Det huske ilen aipas olmo saalo tehta denna lohpa pohta johki tinkas ja nu olo mui mai motto. Läi valle aadra poodi. Mun jahkan opa olo olo mullekin vuoretan denna, että konakas haral en nakoda toimat. Olo jäkki outskuului nohto tehta li hui lossa hattu. Valti vuostaa ja jahki vielä altsina, ehkä tahtaa leikan vanhimo saada, kun mille päässä on vain ja kullasu.
0: Joo, niin ja luopa hei säämetikki vuostas, säämetikki presidentta Ulhäntra Magga ja suunnali hallisen reporter Ule Mähte Köyp. Tämä suin vuorokkaan kestä, minä olen ihtä täälläkin taitoisuutta, mutta autoltaan Rolofa Jauku AAV, älä otti vuollain.

0: Rolfa Jauhku, AAV, älä ootte vuollaiden suonga naamma. Ja välkalle, maille nää erijänin tällä Rahpalan kalvohtii. Täällekin kaatte ja kätsit muuta ihtä täällä korosatte. Minä erijän, jos mä tuon tälle, vois mä moitalasta.
1: Joo, ihtin alkavissa huijollu AAV-vihtiäppä Finnmarskus. Jos minä älikin humaalla kirkunjagan, oktamlo leggatiehki ja AAV. Päärälväks loilegatiehki ja AAV tienus. Oktamlo leggatiehki ja AAV. Värkkäis mai loilegatiehki ja AAV. Honnesväks mai alaga AAV. Loilegatiehki. Liemnjans AAV. Karasuas AAV. Ältäs AAV. Ja loppumaisuli loi. Oktamlo ja kuektamlo leggatiehki. Hammarfests mai... Kuektemlo leggatiehki AAV. Kuevyty kenis kalloudu lämmitys obbudalikki ja oktamlo leggatiehki. Reissas, kuektemlo leggatiehki AAV. Roomsas, oktamlo leggatiehki. Hashtags, loi leggatiehki obbudalikki. Suorts, loi leggatiehki ja obbudalikki. Ja budodjos, ofci leggatiehki ja belahakki ja bjäivväs.
0: Nä lehkusta moista arvi teikki Finnmar, kun on nätällä jaaravan tänkiäs.
1: No, no.
0: Potait just kalli Finn ja täällekin päivällä, tämä on muoffi ja looppela maitta ja päivällä. Tämä tuostaas vähän palava, mutta heilka lähtänäs ohtsi läkkakraata liekkaista, heilka nuol, mentu liekkaista. Päntä kuolehki. Ja tietysti mä annan tällä aina luksa, tehtiin luules, njarkee. No loppa täälläkin, toppakaan mä jaaraan, mutta heille kaal ollu. Vää sai tämän riisi tuossa tässä. Loppa läikka kraata jälla norehti. Ja te kaal käät sitä tuohko tämän storra kauppi, Trantin kauppot. No, loppa loppa täälläkin ja nupplot läikka kraata jälla mätti. Mä annan täällä tietysti, kun on luulas, Bergkåk. Toppella päivällä vähän paljon vauhti leikkakraata. Plash ja kuhta leikkakraata. Pelaakin päivällä ja pänttää kuolehki. Ja siis nämi on luksamannat. Utta päihkiillä nammalas. Vauhti leikkakraata, aipa kuolehki ja päivällä. Vähän paljon. Lillehammer, Hamar, Gran, Kongsvinger, naa, teppakalla tjapa tältki. Päivällä tuosta tässä vähän palavaa. Kongsvingeris nuppulot leggakraata. Sämmällä maitte Hamaris ja Lillehammeris. Ja Oslo, Norkkaivekaupis ja loppukos Irjan Baltu, Jokalla, Toppakalla, Vohonkal. Tjapa, päivällä ja jalas. Mutta ei nuuliakkas vihtä nuppulot leggakraata ja laivis luulalla. Ja päivät kalla Fredrikstad, Sheen, Aarental ja kiittävät Christian Sanni. Christian Sanni sähtämme vähän paljon tuosta ja noppa leikkakraata. Mä annan tälle ties Fläkkifjord puhta, Eikysyn puhta, kiittää Stavangeri, Oppula, Oppa täällekin. Sähtämme vähän arvosti, tieltä loulu, kolman noppa leikkakraata ja jälla varje. Mä annan täällä ties aina taavaas kuului, tämän arjen rittu höykysynnä puhta leirvihkas finaalit. Nää laarivi ja oppa täälläkin. Kolmona plas leikkakraata ja läivis. Luulahtien kofti päihkis, tässä jo pahkitte pirkuni ja vähän vähtsiä. Oppa ei jako hei mättil, kolmona plas leikkakraata ja oppa täälläkin. Ja arivi, arava kalan ja taas mä ei saakka lohko vossi. Oi leikkakraata. Jätäkällä hardbakki, jätäkällä förrte, jätäfas flore, moolei, nuurfjur ei. Olesyn, puhti eittää kouluita, kall arvesta toistaas. Olesynnes kanssa tämä vähän pienväs oinnusti. Tee luetsis luulalla, että kaikki tennopla leikkakraata. Moltes maittai naa loppkalla jo jiellä. Mättil kolmanopla leikkakraata. Ja pelaakin päivät. Ja pahtikalla faskittaa Christian Synni. Nahakalava päivät. Nuppla läkkakraata ja jällä mätti nuote. Niin ja pori holma. Taitakalla ihtä täälläkin. Shut up. Henning Antti tälle. Suu mainimus suomeen. Miles from home.

Henningan ti man måste sjunga det är Miles from Home det är så alla som måste sjunga man måste sjunga hit att det lagar en nackar kollan så näikalla här hit kan laulumes mohto det alla mun rahvalan kan ruanakin ja kisämis ja chak chamanuhan rahpas eikä o ne ja det kalla nu mahta laulankin jisko odda mannu älkä tela dekkamaa väl mä hadu tekta det alkus ja tästä joku chakchaman no pahta jahkai. Lää jo ruskesim niin chingalan ja karvulan. Se on tahtsa appa siis porkemannu ja että se on älkätäl kanmi tai mai porkemannulle suttisin tuolla. Porkemannus lää aina pelle ruonas kaikki poitsilis. Se on tahtsa että se ei nämä nuoppainne läpää chappuilla mäinmi ja shattalan puossattui. Chakchamannu, kese chahpola tikohta suunnuparkku. Ja lada chakchamannu vuostas peivyel chajjupannu, että ajukitte täyttä äikkiitä soine kaamasunni. I taamaita juus lähke soine kirrat ruskutiskohta. Ja te chajjuvelahte älka peutalohpi älka kuitenkin suohkanis ja karasoa kieltäs Finnmarku filkkas nolkkas. No te tiedeli tämän vuoro mi muistelu voi tän somas kirjes. Ammuta laulista linna chappa muistui kun

0: Lì una ciappa molto con l'avlo di Ammon, io te dà quel mondo sattina che come in monaco di o nell'uopo con lui e das studios carasos lama shamun lama hailo atti
1: e da poslos mun eri ambalto
0: jo ja per päivä sa, mi saattaan kalla fasihtin ohtas njelliratsi. Taas aipa luoppas meille erjanin väljön kuekti suongamajal joe näitä laa sompi jauhku ränisvuotta. Ja vielä aipa luoppas sanctuari tänä mehtsäluntaa Mattis Andreas suongamajal. Mii kuulohalla.
1: Kuulohalla.